0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010-800-104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoja.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan, päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 92 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Kesäaamu käyntiin 6:00. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: ne kuuntelija, kun mä tuossa 6:00 starttaan show, niin nyt voisi olla hyvä hetki pistää ääniviestiä 0401836576 ja kertoa, että ootko sä kaivannut? Onko se ollut ikävä?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/

Hitviksen aamu ei ole vielä alkanut. Se ei ole vielä alkanut, mutta mä oon täällä. Ja mä vaan kysyn sulta, että onks ollut ikävä? Kohta nimittäin alkaa Hitmixin aamu. Ja sinä pistät tähän sun tää ääniviestiä 0401836576. Ja kerrot, että what's going on, miten on kesä mennyt. Oot sä aamu ensimmäinen kuuntelija. 0401836576 ja sä tiedät, Ridanpää show, se starttaa kohta. Ja silloin herätellään jengiä. Vähän

0: Ei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: pitäisikö tässä ihan kohta jotain showta käynnistellä. Meinaat sä olla aamu ensimmäinen kuuntelija. 0401836576 pistäs ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmiksin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmiksin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Jaaha, täällä sitten painetaan, kuulkaas hihnalla. Uusi viikko ja uudet kuteet, mitä näitä nyt oli. Ei vaan hei, mä oon ollut tässä 3 viikkoa lomalla ja nyt jotenkin tuntuu siltä, että vaihdetaan lomamoodi lähetysvalo. Oot sä hereillä? That's what's up. 0401836576. Jussi Ridanpää siis Hitmiksi aamussa. Ihan hito kiva olla lomalta backiin ja pistetään tästä tää päivä käyntiin. Tietysti tällä biisillä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
0: Guess who's back? Jussi Ridanpää, of course. Ja ihan hiton siisti jollakin takas. Oot saa mun ensimmäinen kuuntelija. No laita ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576. Eminem, Without Me. Mun mielestä tää vaan sopii tähän hetkeen.

0: Eminem Without Me soi Hitmixillä 4:06. Jussi Ridanpää takaisin lomilta. Ai hitto, kun on siistiä. Ja edelleen vielä tää viikko painellaan Hitmixin kesäaamu aikatauluilla, eli täällä 6:00 to 11:00, ja palataan sitten ruotuun tossa ensi viikon maanantaista alkaen. Mut hei, erittäin siistiä olla takas tänään taas kesäbiisi battleen, ja itse asiassa heti tosta seuraavaksi, no itse asiassa en lupaa vielä, että mitä soitan seuraavaksi, koska se voi olla aivan mitä vaan, mutta oot sä aamu ensimmäinen kuuntelija. WhatsApp numero 0401836576, ja totta kai sä pistät koko aamun tänne viestiä.
1: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: Mä haluan tietää, että ollaanko siellä hereillä. Elikkä nyt tänään ihan ensimmäisen viestin peräänkin, niin ehdottomasti tähän suuntaan. Ääniviestiä 0401836576. Sami, hyvää huomenta.
2: Jussi, ja tervetuloa takaisin töihin.
0: Kiitos.
2: Sä et sinä vielä kerrannut kysyä, mutta mä kerron silti. Pohjois-Helsingin sää, aurinko on pilvettömän taivaalta, 16 astetta lämpöä, tulee nousee vielä pikkusen lisää, oikein mukava shortsikeli, kesäkeli.
0: Mahtavaa. Sami, saat kertoa tunnin päästä uudestaan, että mikä sää tänään. Mut joo, 0401836576, se on WhatsApp-numero tähän suuntaan. Miten sul menee?
1: Hitmixin aamu ja aamun ensimmäinen kuuntelija.
0: No eiks me nyt kaivata vähän ysärijyystöä tähän kohtaan? Basic Element.

0: Basic Element ja The Promise Man soi parasta aikaa hitmiksinä maanantai-aamussa. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576. Tähän suuntaan ääniviestiä. Sami pisti tosi jo aikaisemmin heti aamu ensimmäisenä kuuntelijana ja heti perään puskee uutta.
1: Moro Jussi, hei. Tuohon edelliseen viestin jatkona vielä.
0: Joo.
1: Demokratioissa on semmoinen sääntö. Kirjoittamaton sääntö.
0: Mä haluan keskeyttää tässä kohtaa, että Hitmiksen aamu ei ole millään lailla demokratia. Tää on täysin Jussi Ridanpään diktatuuri ja valtakunta, mut jatka vaan.
1: Mä ihan oikeesti oon menossa tän kanssa johonkin. Mut demokratiossa tosiaan on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että oikea aika ja paikka mielenosoituksilla on missä tahansa ja milloin tahansa. Niin sit samassa säännöstä voidaan johtaa Hitmiksi aamuihin se, että oikea aika ja paikka duunipäivä toiveille on missä tahansa ja milloin tahansa. Ja. Saako jossain vaiheessa jumpavampain tap-tampingin soimaan?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Siis aina on hyvä hetki tap-tampingille. Hyvää huomenta!
3: Syteisä thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
0: Ai jumala. Saman tien tekee mieli alkaa vetää semmoista pikkuryyppyä. Kaikki aikojen juomalaulu. Maybe so. Hey!

0: Tap Tamming soi parasta aikaa Hitmixille. Joo, joo, siellä lensi puolella jengistä jo korkki roski. Mut joo, se on ton biisin supervoima. Mikä on sun supervoima? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Hyvää huomenta, Pirjo.
1: Hyvää maanantai huomenta Jussille sinne studioon.
0: Kiitos.
1: Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Oiko on niin ihanaa kuulla taas sun ääntä, kun taas on odottanut, että koska se tuut takaisin lomilta.
0: Täällä ollaan.
1: Oi ihanaa. Ja täällä paistaa aurinko.
0: Aivan mahtavaa.
1: Aurinkoinen ilma, että tässä ajelen töihin 6:30, niin tässä laitoin sulle ääniviesti ja hyvää aamun jatkoa sinne studioon.
0: Hei, kiitos erittäin paljon. 0401836576. Mitä sanoisit, jos pistän tuosta seuraavaksi Bushmania soimaan? Vanhaa kunnon kukkuramekkoa nää heti aamun kärkeen. No one else olisi tulossa Hitmixin aamussa.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
18: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
17: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
19: Vaasan sähkö.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
7: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Bushmanin vanha kunnon kukkuramekkoa soi Hitmiksen maanantai-aamussa 22 minuuttia eli 6. Hei, 100 päivää kesää ja edelleen tässä kamppaillaan siitä, että mitä jos teikäläinen vaikka lähtisi tässä kesän päätteeksi Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. WhatsApp numero 0401836566, olisi kiva tietää, että miten siellä oikein menee. Emilia, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta Jussi ja kaikki Hitmiksille kuulolla kyenneet. Täällä ollaan pitkästä aikaa kuulolla ja vieläpä tähän aikaan.
0: Mahtavaa!
1: Ihan hirveän usein ei tähän aikaan enää olla hereillä, kun olen töistä siirtynyt opintojen puolelle, mutta poikkeuksellisesti tänään oli vähän aikaisempi herätys ja täällä ollaan jo liikenteessä Tuusulan alueella ajelemassa.
0: Noni!
1: Ihanaa aurinkoista aamua kaikille ja mukavaa päivää!
0: Hei, sinne kanssa. 0401836576, se on WhatsApp-numero, laita ääniviestiä, että missä oikein meet ja onko ollut meikäläistä ikävä. Kiva olla oikeasti lomien jälkeen takas duunissa. Ajattelin esitellä Aika El-klassikon kesäbiisin.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Fourth Floor Dreams hitmiksinä maanantaiaamu. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin, terveisiä tältä sumuisesta Rovaniemeltä ja mukavaa viikkoa kaikille.
0: Hei, samoin Henna.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401 86 6.
0: Damn right, ja Shakira, Hips Don't Lie. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixiltä.

0: Shakira, Hips Don't Lie, soi Hitmixillä. Hyvää huomenta ja hyvää huomenta myös Johanna.
1: Oi, ihanaa Jussi kuulla sun ääni sieltä radiosta. Ja hyvää musaa päälle tietysti. Oh, tässä on nyt menossa sitten ensimmäinen arkiaamu. Loman jälkeinen maanantai ja aamuvuoroon suuntailen, niin kyllä vähän tiukkaa tekee, mutta eihän se ole mitään hätää. Jos se herättää, Hitmiks herättää, joten kyllä tästä selvitään. Ja hei kaikille niille, joilla on vielä lomaa, niin aivan ihanaa lomapäivää. Kääntäkää kylkeä ja nauttikaa vielä lomasta.
0: Voi herra jumala, siis mulla oli 3 herätystä tänään. Ensimmäinen 4.15, sitten 4.20 ja vielä 25 minuuttia yli 4. Huheja. 0401836576 ja Jaana, hyvää huomenta.
2: Huomenta Jussi. Jaana täällä. Ja tervetuloa töihin, on sua odotettu. Kiva,
0: kiitos.
2: Kun oot siellä, nyt tuntuu taas, että arki alkaa rullaamaan. Tutut äänet on siellä vetämässä aamulähetystä ja tästä maanantaa päivää, 3. viikkoa tässä työkaveria tuuraile. Ja
0: joo.
2: Keli nyt on vähän tuulinen plus 14, mutta kuitenkin edelleenkin kesää ei saa lunta, mikä on helkati hyvä. Mutta kiva, kun oot siellä. Ollaan kuulolla.
0: Mahtava myös olla täällä. Ja tuossa tota, Seiska-hujakoilla käynnistellään mun lempariohjelmaosio Mikä sää tänään? Ja tota, se tarkoittaa sitä, että Hitmixin kuuntelijat voi kertoa, että minkälaista säätä on siellä, missä ikinä ootkaan. Joten niitä viestejä voi pikkuhiljaa ruveta puskemaan tähän suuntaan. Ääniviestillä 0401836576. Tuossa kovin biisejä tulossa. Kuullaan muun muassa Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Ja tää on Cheat Coachin Edward Mayen ja Enisana Be Your Friend.

0: Your Friend, Edward Maja ja Enisa tässä messissä 24 minuuttia vaille 7. Lupasin Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Se olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Kuuntelet Hitmixin aamua. Ja Tapani on pistänyt jostain reissun päältä tähän suuntaan viestiä.
1: Täällä lähdetään nyt sit altaalle. Täytyy mennä ottaa vähän prunaa.
0: Mahtavaa, ja Tapani pisti tänne vielä kuvankin, että siellä on niin tota, en tiedä, jossain Etelämaassa niin hotlaa uima-allas odottaa.
2: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä äänä.
16: Ei ole.
18: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Erittäin hyvää huomenta. Ja sulla on muuten mahdollista päästä Ibizalle. Käyt heittämässä suplassa veikkaukseen 100 päivää kesää, että kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä Hitmikselle soi 100 päivän aikana. Ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle David Guettan keikalle. Ja aivan hetken kuluttua päästään tuossa seiskahujakoilla vartin päästä käynnistelemään mun tän lähetyksen lemppariohjelmaosio. Mikäs sä tänään? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestä ja kerro, että missä sä oikein meet tällä hetkellä, mitä puuhaat ja mikä sää siellä on. Voit olla oman elämäsi Juha Föör. Ääniviestiä välittömästi tähän suuntaan, mutta hei, jollain aivan muilla asioilla on Mari tänä aamuna.
1: Hyvää huomenta studioon sekä muualle maailmaan.
0: Huomenta Mari.
1: Täällä mennään töitä kohti ja tuli tuosta Bushmanin No One Elsesta mieleen, että toiset kuulee kukkuramikkoa ja mitä lie. Mm. Minä oon kuullut sekä mun kaveri jo aikoja sitten siinä loppupuolella, että laulutaan Kokkola vittu, Kokkola vittu, Kokkola vittu.
0: Etkä ole kuullut.
1: No okei, ehkä se vaikuttaa, että Kokkolasta ollaan, mutta sanottiin tää kavereille, nyt ne ei voi kuulla siinä enää mitään muuta. Mietin vaan, että kuuleeko siinä kukaan, mitä siinä oikeasti sanotaan, vaikka onko kaikilla joku omat sanat, mutta ei kai siinä tästä tämmöistä hupia tähän maanantai-aamuun. Koittakaapa jatkossa kuunnella se biisi oikein tai jotain sinne päin. Mukavaa viikkoa kaikille.
0: Okei, hei, muuten kantsi tsekkaa semmoinen kirja kuin Ville ja Rubineja. Se on siis täynnä väärinkuultuja biisien sanoja. Itse asiassa toi seuraava kappalehan tässä nyt on pakko soittaa. Vanha kunnon nakkivene.
2: Hitmiksin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Siis mä sanoin, että tästä saa niinku jokainen hyvän aamuavauksen. Aina kun Rudimental huudahtaa, että not giving in, niin sanotkin nakkivene. Kuunnellaan. Ai jumakaan, tästä tää on niin vanha.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

Ace of Base in a Beautiful Life soi Hitmixillä. 7:07 on kello. Ritonin ja Nightcrawlersin Friday olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja 7 perään käynnistellään Mikä sää tänään? Jos olet oman elämäsi Juha Föör tai Pekka Pouta tai vaikka Mette Mannonen tai sitten ihan oma itsesi, niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Kerro siinä ääniviestissä, että missä sä tällä hetkellä oikein oot ja mikä sää siellä on?

0: takas duunissa. Kello on 6:04 ja mun lemppari ohjelmaosio olisi tulossa tosta heti perään uutisten jälkeen, eli mikä se tänään? Sehän tarkoittaa sitä, että voisit vaikka saman tien laittaa tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että minkälaista säätä just teikäläisen huudella tällä hetkellä.
1: Mikä sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään? Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnitelma toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perustellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Imatran Mansikkalassa sijaitseva Linnalan vanha koulu tuhoutui viime yönä tulipalossa. Pelastuslaitos antoi savun vuoksi vaaratiedotteen, joka purettiin ennen 3:00. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat vielä aamulla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään

0: katsoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormutsin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: No ennen kuin mennään noihin totaalisen relevantteihin paikallissäätiedotteisiin, mikä sää tänään ohjelmaosion merkeissä, niin kerrotaan sitä kuitenkin tämmöisen vähän yleispätevämmän. Tänä maanantaina luvassa varsin mukava kesäpäivä. Aurinkoa nähdään suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä etenkin maan keski- ja pohjoisosassa voi kehittyä sadekuuroja. Lapissa voidaan kuulla myös ukkosta ja lämpötilat liikkuu enimmäkseen 18 ja 21 asteen välillä. No minkälaista huomenna tiistaina? No sää jatkuu melko aurinkoisena. Yksittäisiä iltapäiväsadekuuroja on edelleen mahdollista, mutta suurimmassa osassa maata on poutainen päivä huomenna. Kello on pari minuuttia, eli 7. No itse asiassa nyt just 3 minuuttia. Hirveet vauhtia toi kloku taas painaa eteenpäin. Innan hatkuullaan Hitmixin aamussa heti tosta seuraavaksi. Täällä on Jussi Ridanpää, hyvää huomenta. Loistavaa maanantaita, kiva olla duunissa 3 viikon kesäloman jälkeen. Ja mikä sää tänään? Aivan hetken kuluttua. Ole oman elämäsi Juha Föör tai Mette Mannonen. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä ja kerro, että missä sä oikein huitelet tällä hetkellä ja mikä sää siellä on. 0401836576.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Inna ja Hat. Kello on 7:07. Bloodhot Gangia ja The Bad Touchia tuosta FL65-remiksiä olisi tulossa seuraavaksi ja sen perään Avicilta Wake Me Up. Ja minkälaista säätä tänään ympäri Suomen?
1: Mikä sää tänään?
0: Ja ihan ensimmäiseksi painellaan tonne, no korjatkaa jos on väärässä nyt maantieteellisestä sijainnista, mutta Etelä-Savon suuntaan käsittääkseni, tai jostain sieltä kulmilta löytyy Sulkava. Olen siellä itse asiassa useampaan otteeseen pyörähtänytkin, mutta joka tapauksessa Hitmixin kuuntelija Jenni on Sulkavalta.
2: No mutta hyvää huomenta Jussi. Tervetuloa töihin. Mukavaa, että olet siellä.
0: Kiitos.
2: Täällä ollaan vähän samassa veneessä, että meikäläiselläkin on lomatulusiittu ja kohta töihin.
0: Joo.
2: No, mikä sää tänään on? No tänään näyttää olevan aika hyvä sää tommonen. Aurinko rupeaa paistelemaan ja lämpötila on tällä hetkellä 14 astetta, mutta eiköhän tuo tuosta nouse. Tämmöisellä säällä tähän päivään. Ihanaa alkavaa viikkoa kaikille. Toivottelee Jenni.
0: Kiitos Jenni. Mitä Seemille?
3: No, mikä sää tänään?
0: Niin.
4: Rauma. Pilvetön taivas. Aurinko paistaa. Lämpötila on vielä 16.
0: Joo.
4: Tuulika ei juuri. Ihan kiva.
0: Ihan kiva.
4: Kai se tästä lämpää. Voi ottaa.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.

0: on Gang, The Bad Tots ja F65in versio kyseisestä kappaleesta. 12 minuuttia eli 7 näyttää kello ja lupasin, että tuossa olisi tulossa Aviciin Wake Me Up sitten heti seuraavaksi.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.
0: Ai ai ai. Aviciin Wake Me Up soi Hitmixin maanantaiaamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Täällä on Jussi Ridanpää.

0: Avicii'n Wake Me Up soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Britney Spearsin Born to Make You Happy olisi tullut tosta ihan justiinsa. Ja WhatsApp numero 0401638666. No mutta Johanna Tampereen suunnalta.
1: Tampereella on erittäin aurinkoista.
0: Joo.
1: Hieman tuulee. Mutta onneksi lämpötila on vain 13,6 astetta, joten ei ole mistään ihan läkähdyttävästä hellepäivästä kyse.
0: Noniin.
1: Tokihan se varmaan tuonne 20 huikkeelle nousee ja vähän ylikin päivän mittaan, mutta kyllä tästä selvitään paremmin kuin sellaisesta pakahduttavasta hellepäivästä.
2: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hey,

0: edinautomotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Britney Spearsin Born to Make You Happy, 25 minuttia eli 7. Last Ketchup, The Ketchup Song olisi tuosta seuraavaksi. Ja oman elämänsä Juha Föörit ja Mette Mannoset on tänään kertonut, että mikä sää tänään. 0401-8365-76. Satu, huomenta.
1: Mikä sää tänään, Heinola? No niin, eli täällähän paistaa aurinko taivan täysin pilvettömältä taivaalta tällä hetkellä. Työpäivä startannut ja tästä lähtee uusi viikko ja tervetuloa takaisin, Jussi.
0: Kiitos.
1: Oliko sulla hyvä loma?
0: Mulla oli kyllä oikein hyvä loma. Mä olin siis ensimmäistä kertaa elämässäni yksin reissussa. Olin 5 päivää Barcelonassa ja sitten käytiin tyttären kanssa Tallinnassa ja oltiin mökillä ja on kyllä saanut nauttia kesästä. Kolmisen viikkoa. Hei, Tapani pisti tuossa jo aikaisemmin viestiä. Hän flexasi tämmöisellä valokuvalla, missä näkyy poolia, että pitää mennä arskaa ottamaan. Mutta mikä sää ja missä sä oikein huitelet?
2: Sää on tällä hetkellä joku 34 astetta, tuntuu 42, mutta kyllä mä täällä pärjään toivottavasti, eikä taida tänään satakaan.
0: Niin, ja kukaan ei edelleenkään Tapani tiedä, että missä helvetissä sä oot.
3: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja välittömästi tuli viestiä, että hei, mä oon Bangkokissa. Tekstillä pikku tarkennus.

0: Ketchupin The Ketchup Song soi parasta aikaa Hitmiksellä. Jere, huomenta.
1: Morjes, Jussi.
0: Moro.
1: Täällä on hyvä sää Karkkilassa.
0: Loistavaa.
1: Hieman viileä 11 astetta, mutta eikö se siitä lämpiä.
0: 11.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Jere.
0: Tää kyllä vähän yllätti nyt. Mutta ihan samalla lailla joka ikinen kerta yllättää, että se maailman ainut hiekkamyrskystä kertova kappale tulee Suomesta. Voisi olla silleen niin kuin snadisti loogisempaa, että Darude olisi tehnyt lumimyrskystä biisin, mutta ei. Hän teki sen hiekkamyrskystä. Se on Daruden valinta, se on hänen oikeus. 8:30, hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixiä.

0: Darude Sandstorm soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8. Hei, tossa 8 jälkeen päästään käynnistelemään kesäbiisi battle. 2 kesäbiisiä tänäänkin vastakkain. Mennään tohon aivan hetken kulttuun sen suhteen, että kerron tarkemmin, että mistä oikein kyse. Mut Jyri, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta Jussi, tervetuloa takaisin töihin.
0: Kiitos.
1: Loman jälkeen ensimmäinen työpäivä, niin saa nähdä, miten pyörryksessä sitä on tuossa päivän mittaan. Mutta onneksi on sentään Hitmix, jota kuunnella, että on joku tämmöinen kiintopiste elämässä.
0: Mahtavaa. Hei, mä luin semmoisen tosi masentavan tutkimuksen tänään. Siis vaikka sä olisit ollut puoli vuotta lomalla, niin kun palaa duuniin lomalta, niin tämän tutkimuksen mukaan niin 3 päivää töissä, niin sun stressitasot oli täsmälleen samat, mitkä oli ne ennen töihin lähtöä. Hyvää alkanutta työviikkoa vaan kaikille. Tuossa olisi tulossa heti seuraavaksi Rihanna, Only Girl. Loistavaa maanantai.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
13: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.

0: Only Girl, Rihanna. Kello on 19 minuuttia vaille 8. Martin Garrix ja Animals olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja hei, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin soittolistalle 100 päivänä sisälle? 100 päivää kesää käy heittämässä Suplassa 100 päivää kesää -kilpailussa. Oma veikkaus, että kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja voi olla, että just sä lähdet katsomaan David Guettaa Ibizalle.
1: Huomenta Jussi, ihana kuulla sua taas aamuissa.
0: Huomenta Sari.
1: Varkaudessa aurinkoista, poutaista, plus 15 astetta. Tästä se vielä lämpiää.
0: Todellakin.
1: Hauskaa alkanutta viikkoa.
0: Fucking awesome. Hei, tosiaan Martin Garrixia tuosta seuraavaksi ja käy siellä supla.fissä heittämässä sitten veikkaus. 100 päivää kesää. Niin. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä tämän kesän aikana soi?
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: No ei kun just näin. Näin se homma toimii. 100 päivää kesää. Heitä veikkaus supla.fi 100 päivää kesää -kilpailussa, että paljon niitä kesäbiisejä oikein on. Ja voi olla, että sä lähdet Ibizalle vielä tässä kesän päätteeksi.

0: parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Jaycen Superheroes soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 8. Güntherin ja Samantha Foxin Touch Me olisi tulossa Hitmixin kesäaamussa tossa sitten heti seuraavaksi. Ja tää viikko vielä painellaan kesäaikataululla ja sen perään palataan sitten normaaliin rytmiin, eli 6:sta kymmeneen, mutta tänään painellaan vielä 6:sta aina tonne kello 11 saakka. Ja tämän aamun viimeinen, mikä sää tänään tulossa tässä kohtaa?
1: Ja mikä sää tänään, episodi Kauniainen.
0: Joo.
1: Loman jälkeen ensimmäinen työpäivä ja ulkona semmoinen sää, että tekisi mieli painella pihalle.
0: Niin.
1: Kirkas taivas, aurinko paistaa, 18 astetta lämmintä. Et vähän viileä vielä on, mutta eiköhän tästä vielä lämpene. Ei muuta kuin oikein hyvää syksyn aloitusta Jussi sullekin sinne studioon ja tervetuloa takaisin. Oli jo ikävä.
0: Mahtavaa, mahtavaa, että Kauniaisissakin niin aurinko paistaa. Niin kuin siellähän paistaa itse asiassa ympäri vuoden. Taitaa olla Suomen ainut. Ei vaan. Hei nyt ei enää sitten yhtään mikä sää tänään, säätiedotteita, otetaan niitä huomenna lisää, mutta kesäbiisi battlen pariin mennään tuosta heti seuraavaksi ja todennäköisesti tänäänkin kaksi kuuntelijan valitsemaa kappaletta siellä vastakkain. Joten ehdotukset ääniviestillä 0401836576. Mikä kesäbiisi sun mielestä tänään mun kesäbiisi battleen pitäisi saada? Ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Herra mu vereni, tää Touch Me.

0: Günther ja Samantha Fox, Touch Me, soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu, Jussi Ridanpää takas duunissa 3 viikon lomilta. Ja tää viikko painellaan vielä kesäohjelmistoaikataululla, eli 6-11 Hitmixin kesäaamu tänään. Ja tarkoittaa sitä, että tossa olisi tulossa tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ja sen lisäksi käynnistellään tän aamun kesäbiisi battle ihan right about now. Joten ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sinne pitäisi saada? Ajattelin tänään olla ihan dumarin roolissa ja kisan järjestäjän tavallaan niin kuin positiossa ja pistetään 2 Hitmixin kuuntelijoiden valitsemaa kappaletta sinne vastakkain.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuilon. Puili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Puili.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt koko Venäjän juhlimaan karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Juhlan nimikkopaikkana on Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, jonne rakennetaan uusi ortodoksinen kirkko. Emeritusprofessori Jukka Korpela sanoo Ilta-Sanomille, että kyse on Moskovan imperialismista mitä puhtaimmillaan. Korpelan mukaan kertomus karjalaisten joukkokasteesta vuonna 1227 on osa muinaisen Venäjän tarinaa, joka on rakennettu pikemminkin kaunokirjallisin perustein kuin tosiasioihin pohjautuen. Tarinan avulla ulotetaan Moskovan valta-alueille, missä se ei tuolloin voinut olla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Lasten ja nuorten lihavuuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt nopeasti 2 viime vuoden aikana. HUSin lasten endokrinologin Risto Lapaton mukaan noin 100 huomattavasti ylipainoista lasta käyttää lääkettä HUSin ja 4 muun hyvinvointialueen alueella. EU-viranomaiset ovat hyväksyneet alaikäisille 2 pistettävää lihavuuslääkettä. Lääkitys tulee elämäntapaohjauksen lisäksi, eikä sitä määrätä kaikille. Korkea hinta estää osaa perheistä aloittamasta hoitoa. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänä maanantaina luvassa on varsin mukava kesäpäivä. Aurinkoa nähdään suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä etenkin maan ja keski- ja pohjoisosassa voi kehittyä sadekuuroja. Lapissa voidaan kuulla myös ukkosta. Lämpötilat liikkuvat enimmäkseen 18 ja 21 asteen välillä. Ja huomenna tiistaina sää jatkuu melko aurinkoisena. Kello on tasan tarkkaan 8. Sä kuuntelet Hitmixen maanantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Ai hitsi vielä, että on kiva olla takas duunissa 3 viikon lomilta. Pistetään soimaan DJ Bobon Freedom ja sit mennään pikkuhiljaa sen perään tän aamun kesäbiisibattlen pariin. Eli 2 kappaletta kesäbiisejä pitäisi saada vastakkain. Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Bobo on Freedom, sveitsilahja maailmalle. 3 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Maanantai-aamu ja kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Jussi Rinnanpää täällä, hyvää huomenta. Ja puhuin tuossa jotain mä horisin kesäbiisi battlesta.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Äärimmäisen hyvää huomenta. Kesäbiisi battleen voit osallistua ainoastaan ääniviestillä ja 2 timanttista Hitmixin kuuntelijan valitsemaa kappaletta. Tänään pistetään vastakkain. Jenni.
2: Kesäbiisi battleen tänä aamuna ehdotukseni on JVG:n Amatimies. Koska olen kuunnellut tässä, että monella muullakin on tänään töihin paluu päivä, niin tämmönen pakko painaa pitkää päivää tyyppinen lähestyminen voisi olla hyvä.
0: Erittäin kova ehdotus.
3: No mutta huomenta ja tervetuloa takas töihin.
0: Kiitos.
3: Voitais kesäbiisi battleen laittaa vaikka ton sun töihin paluun kunniaksi, niin tämä E-Timein Back in the fucking loop.
4: No mun ehdotus olisi ihan suoraan Valvomon Mikä kesä?
0: Kyllä.
5: Moikka. Ehdottaisin kesäbiisi battleen Modern Talkingin You're My Heart, You're My Soul. Se on soinut päässä nyt monta päivää ja ehkä sen jopa kuulee sitten perjantaina Tampereella.
0: Kyllä, Tampere City Festival lähestyy ja meikäläinen on siellä juontamassa.
6: Toi. Biisi battle. Ihan hirveästi tekisi mieli laittaa naikkareita sinne.
0: Niin.
6: Sä ehkä tiedätkin mitä. Ja tuo... naparengasta tietty, ja toi olisi kiva kuulla, mitä mieltä Suomen kansa on. Vieläkö se on niinku...
0: Vieläkö niin on relevantti?
6: Vai onko mä yksin vaan tämän asian kanssa?
7: Hyvä huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
7: Kesäbiisi battleen voisi nyt näin niinku ensimmäisen työpäivän kunniaksi niin laittaa vähän Portion pois, ja näihin hommiin ei synnytä.
0: Ai. Pitäisikö noi pistää tosiaan tuosta vastakkain? Joo, tehdään näin. Emililtä naparengas ja sitten heti perään Jyrin ehdotus.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä on Dua Lipa Physical ja kello on 7 minuuttia, eli aamu 8. Hyvää huomenta, loistavaa maanantaita, ja nyt ei mitään muuta kuin ääniviestillä äänestämään oma lemppari soimaan.

0: Dua Lipan Physical soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja kesäbiisi Battlen biisit on tiedossa. Tuossa Emil ja Jyri muun muassa, kuten aika moni muukin Hitmixin kuuntelija laittoi ehdotusta. Ja valkattiin sieltä Naparengas Nylon Beatiltä. Tää on tänään vasemmassa kulmassa ja sai vastaansa sitten Näihin hommiin ei synnytä. Eli Porttien Boys ja Nylon Beatia vastaan. Kumpi biisi, kumpi näistä kesäbiiseistä, olkoon nää nyt kesäbiisejä, kumpi näistä soitetaan tänään kesäbiisi battle voittajana? 0401836576, laita ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: No nimenomaan, kelaan nyt Naparengas ja Näihin hommiin ei synnytä siellä vastakkain. Aikulle. Kello on 10 minuuttia eli 8. Bakus, Just Be Good To Me. Sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä on Jussi Ridanpää. Hyvää huomenta.

0: Bacchus ja Just Be Good To Me. Kello on 13 minuuttia eli 8 ja Dr. Alban El Classico It's My Life olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja sen perään ratkotaan tämän aamun kesäbiisi battle.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Kumpi näistä tämän aamun kappaleista pitäisi kuulla kokonaisuudessaan ihan justiinsa? 0401836576.
4: Aina jos voi äänestää Nylon Beatia, niin sitä äänestetään ehdottomasti.
0: Okei, mitäs mieltä sä oot? Nylon Beatia vai Portion Boysia soimaan? Naparengas vai näihin hommiin ei synnytä, näihin kuollaan?
2: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteet. Hitmix.
5: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aineesta kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
16: Onko käynyt sillä tavalla, että sun lapsi on löytänyt aikuisten leluja sulta, niin tähän liittyen WhatsAppiin pamahti viesti. Meidän 5V oli ollut kerhokaverinsa luona leikkimässä ja kun äiti oli häntä sieltä hakenut, niin oli kuulemma tullut makkarista Satisfyeri kädessään. Voi niitä piilottaa paremmin, mutta mitäs näille nyt voi?
17: Ei, ja siis kun sehän on se ongelma, että usein nämä tämmöiset aikuisten lelut, nehän näyttää leluilta, kun ne on semmoisia kumisia ja räikeän värisiä ja vähän hassun muotoisia, niin ilman kos lapset niistä kiinnostuu.
16: Joo, mä oon siis

0: 2-6 arkisin.
1: Hitmixin iltapäivä.
2: Hitmixin kesäaamut
0: ja Jussi Ridanpää.
3: Kello on 17:08. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Se on maanantai. Kiva olla takas duunissa 3 viikon loman jäljiltä. Ja aika moni muukin suomalainen on tänään palannut duuniin. Ja tää on aika lailla se virallinen päivä, kun lounasraflat rupeaa taas pikkuhiljaa avaamaan ovia ja näin poispäin. WhatsApp numero 0401836576. Naparengas Nylon Beatiltä. Tänään kesäbiisi battlessa ja sai vastaansa Näihin hommiin ei synnytä, näihin kuollaan Portion Boysilta. Kumpaa sun mielestä pitäisi aivan hetken kuluttua tämän biisin perään soittaa biisi battle voittajana?
4: Aina jos voi äänestää Nylon Beatia, niin sitä äänestetään ehdottomasti.
3: Mitä mieltä sä oot? Pistä tähän suuntaan viestiä. It's my life.

0: Dr. Alban, It's My Life soi Hitmixillä. Parikymmentä minuuttia, eli kasi näyttää kello ja mä kelasin soittaa tossa vielä Topicin ja A7S:n Kerncraft 400 ja sen perään ratkotaan tän aamun kesäbiisi battle.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
0: Eli tän biisin perään ratkeaa kesäbiisi battle. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixiä.

0: Tässä oli Topic sekä A7S. Kello on 23 minuuttia 8. Hitmixin kesäaamut. Tää on Kerncraft 400.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Naparengas Nylon Beatiltä. Hitmixin kuuntelijana Emilin ehdotus, ja tää saa vastaansa sitten Näihin hommiin ei synnytä Jyrin ehdotus ja Portion Boysia. Elikkä Nylon Beat ja Portion Boys tänään vastakkain. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia, ja nyt lopetetaan äänestäminen, nimittäin äänestystulos tsekataan tästä saman tien.
1: Hitmixin.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Jaa, kuinkas tässä tänään käy?
2: Isipaatlän voittaja voisi tänään kyllä mielellään olla tuo portion pois. Jollain tapaa se soveltuu hyvin näihin maanantai-aamuihin aina.
3: Huomenta Jussi, Tiia täällä. Onpa huippua, kun oot takaisin linjoilla. Biisi battleen, niin portion pois, sille menee meikäläisen ääni.
4: Ainahan kysyvälle vastataan, että ollos huoleton. Kyllä naparengas pesee tällä porttareiden biisillä lattiaa mennen tulla ja siellä ollessa. Siinä on niin negatiivinen tunnelma, kun näihin hommiin ei synnytä, vaan näihin kuollaan. Mä aina niin kapinoinut tätä vastaan, vaikka portion pois on hyvä, mutta tuo biisi jotenkin ei vaan iski. Naparenkaalle ääni.
5: Kyllä nyt kesäbiisibattlessa pitää tänään todeta, että näihin hommiin ei synnytä.
1: Oho.
5: Vaan näihin kuollaan.
1: Oho.
6: Nyt ei valu kunnia, kun ensin laittaa tommonen porttareille. Näihin hommiin ei synnytä, niin ehkä vähän lähtee paremmin päivä. Alkamoon.
1: Jai. Tuolta tuli useampi siis ihan tämmönen tekstiviesti muotoinen niin viesti, että laita porttareita, pistä porttareita. Mä vastasin joka ikiseen, että sori vaan, että vainoastaan ääniviestillä voit äänestää. Mutta lopputulos joka tapauksessa tänään on se, että
7: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Portia boys on tän aamun kisabiisi battle voittaja näihin on.

Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä tämän aamun kisabiisibattlen voittaja. Tälleen kun suurin osa suomalaisista palannut tänään nyt sitten vihdoin viimein kesälaitumilta. Vielä se yksi iso aalto tulee ensi viikon maanantaina. Hei, tästä tää aamu vaan jatkuu. Ja kukaan ei luvannut, että olisi millään lailla helppoa. Kello on 8:30 ja tässä Maroon 5 ja Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Loistavaa huomioon.

Maroon 5 ja Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Erinomaista huomenta, 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja kyllä musta tuntuu, että tässä vaan nostetaan kierroksia. Scooteria tähän kohtaan, loistavaa maanantai huomenta Hitmixin kesäaamusta, Jussi Ridanpää täällä ja tämä tietysti on Scooterin versio Billy Idolin Rebel Yell kappaleesta.

0: Scooter, Rebel Yell, Billy Idol ja Pistetty uuteen uskoon. Ja 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jumaa kautta, hei. Pitbullin International Love, Chris Brown tossa messissä. Se olisi tulossa heti sitten seuraavaksi. Kuuntelit Hitmiksi kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja tässä tänä aamun aikana tulossa vielä faktaa vai feikkiä. Siellä on upea palkinto, en paljasta vielä, että mikä ja kesäpitäjä bingoakin luvassa. Et kaikin näköistä vielä mahtuu tähän aamuun.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Terve.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvo.

0: kuponnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Pitbull ja Chris Brown International Love soi Hitmixillä 16 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Kello 11 painellaan tänään Hitmixin kesäaamua. Tällä aikataululla painellaan vielä tää viikko ja sitten palataan normirytmiin, eli Hitmixin aamuja 6-10. Mut anyways, kello on jo sen verran, että toisille siinä on jo päivä pitkällä ja sitten on Emilia.
1: No hyvää huomenta Jussi ja kaikki Hitmixille kuulolla kyenneet.
0: Samoin.
1: Täällä ollaan pitkästä aikaa kuulolla ja vieläpä tähän aikaan.
0: Joo.
1: Ihan hirveän usein ei tähän aikaan enää olla hereillä, kun on töistä siirtynyt opintojen puolelle, mutta
0: joo.
1: Poikkeuksellisesti tänään oli vähän aikaisempi herätys ja täällä ollaan jo liikenteessä Tuusulan alueella ajelemassa. Ihanaa aurinkoista aamua kaikille ja mukavaa päivää.
0: Siis toi on niin sekopäistä, että miten ne rytmit voikin olla niin kuin ihmisillä niin erilaisia. Ottaa huomioon, että itsellä kuitenkin suht varhainen tämä niin kuin aamurytmi niin kuin monella muullakin Hitmixin aamun kuuntelijalla. Ja sitten tuossa kesällä niin välillä niin kuin saatto heittää, että herää joskus niin kuin lähempänä 10, mikä on todella poikkeuksellista mulle. Ja sit varsinkin kun tsekkasin tuossa oma 14-vuotias tyttäreni, joka meni esimerkiksi illalla kybältä nukkumaan. Ja hän painelee sinne niin kuin seuraavalle päivälle niin johonkin niin kuin 2 saakka untapallo. Ja on silleen, että miten toi on niin kuin mahdollista, että yksi vetää niin kuin pari kertaa kello ympäri unta koteloon silleen niin kuin heittämällä.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.
0: Ozone, Dragosteadin Tei. Hyvää huomenta.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot virkkuu, palot virkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Antelope Believe soi parasta aikaa Hitmixillä. Maanantaiaamu, Hitmix kesäaamu, just Ridanpää täällä ja kello on 9:07. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Nyt otetaankin yllättävä puhelu Nikolle.
3: No totta.
0: No moro moro. Tuliks tää Nikolle?
3: Tuli.
0: Täällä on Jussi Ridanpää Hitmixin aamusta.
3: Hyvää huomenta, anteeksi. Siis älä vaan sanoa, että on suoraan sarjo lähetyksessä. No, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Sä osallistuit tuossa viikonloppuna Skabaan ja bongasit Pandoraa.
3: No kyllä, itse asiassa aika monenkin kertaa nyt tässä.
0: Joo. No onko sulla mitään ohjelmaa tuossa niinku tulevalle viikonlopulle? Mä tiedän, että nyt mennään vasta maanantaissa.
3: No eihän se ole muuta kuin soittoajojärjestelyä ja sanotaan, että se pitää päästä vähän aikaisemmin töistä.
0: Kyllä, kyllä pitäisi päästä, nimittäin mä nyt muistan, oliko se 13 mitä lähtee juna Helsingistä Tampereelle ja sulla olisi sinne kuule pari kappaletta lippuja ja siellähän esiintyy Pandora ja siitä sitten Tampere City Festivaaleille ja sulle olisi vipit täällä.
3: Enpä muista, koska viimeksi maanantai olisi alkanut näin hyvin. Huomenta vaan kaikille kuulijoille.
0: Mahtavaa. Mahtavaa, Niko, ja hei, ihan sikapaljon onnea, tälleen lähti sun viikko käyntiin.
3: Saako lähettää terveisiä?
0: No te, lähetä.
3: Olli, valmistaudu henkisesti Tampereella.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Sinne lähti uploadit ja vippiliput ja lähdetään vielä Pandora-junalla kohti Tampere City Festivaalia, joka siis starttaa tuossa perjantaina. Ai jumakauta. Ja tää on Pandoran A Little Bit.

0: Hei, Pandoran a little bit ja Uploadit lähti tästä vielä. Nimittäin Niko Hitmixin kuuntelija bongaili tuossa viikonloppuna nyt sitten Pandoran musiikkia ja bongas Pandoraa useampaan otteeseen. Hän voitti siis VIPit kahdelle ja bilejunat Tampere City Festareille, Helsingistä Tampereelle, ja junassa siis esiintyy Pandora. Onneksi olkoon vielä kertaalleen, Niko. Ja 100 päivää kesää mä esittelen aivan hetken kuluttua ihan superupea kesäbiisin. Ja by the way, uutisia ja tiedotuksia tulossa myös ihan justiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Paljon täskejä ja huhhuh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Odinautomotive.fi.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Viranomaisilla ei ole toistaiseksi tietoa loukkaantuneista tai kadonneista, kertovat AP ja NBC News. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kasteen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä

0: liittää Karjalaa omaan valtapiiriinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Poliisi epäilee tapon yritystä Klaukkalan kuntotiellä. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että 15-vuotiaan nuoren epäillään käyttäneen tilanteessa teräasetta eilen illalla. Uhri oli juuri täyttänyt 18 vuotta. Epäilty tekijä otettiin kiinni.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään maanantaina on luvassa varsin mukava kesäpäivä, aurinkoa päästään fiilistelemään suuressa osassa maata. Iltapäivällä etenkin maan keski- ja pohjoisosassa voi kuitenkin kehittyä sadekuuroja. Ja Lapissa paukkuu myös ukkonen. Lämpötilat liikkuvat enimmäkseen 18-21 asteeseen. Ja huomenna tiistaina, minkälaista säätä silloin? No, sää jatkuu melko aurinkoisena. Kello menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Se huitelee jo 9:04. Tässä on meikäläinen totaalisen myöhässä aikataulusta, mutta semmoista se kato on. Tälleen tää arkeen palaa menee pikkukiireessä, niin se on hyvä. Ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisi aivan hetken kuluttua. ATC tästä heti seuraavaksi Around the World.
3: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
2: Jep, ja kesäaamu aikataululla vedetään vielä tää viikko.

0: Tämä on ATC Around the World. 7:07 näyttää kello. Ihan sairaan hyvää huomata. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua ja 100 päivää kesää. Tässä soitetaan pelkkiä kesäbiisejä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi listaykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: hissinä I Got a Feeling soi Hitmixillä. 13 minuuttia eli 9 näyttää kello ja mitä sanoisit, jos seuraavaksi pistettäis aikamoinen kissabangeri.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio!
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Herranjumala. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään? Supla.fi ja sieltä Skaba 100 päivää kesää. Käy heittämässä oma veikkaus. Voi olla, että just sä lähdet tsekkaamaan kaverin kanssa David Guettaa Ibizalle. Tää on Soundblockin Baby Baby.

0: Sunblock, baby baby, soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Tänään muuten tulossa vielä, by the way, faktaa vai feikkiä. Ja mulla on ihan himmeä palkinto siellä. Mä ajattelin paljastaa aivan hetken kuluttua Martin Tunnevaakin perään. Tulossa Sam Sarah. Kerron sen perään, että mikä mulla on palkintona. Ja faktaa vai feikkiä kilpailu. Kupletin juoni toimii niin, että mulla on väittämä. Ja sit sä pistät tähän suuntaan viestiä. Itse asiassa ei saa et pistää yhtään mitään viestiä, vaan sä soitat tänne studion meikäläisille ja kerrot, että no, pitääkö se paikkaansa vai eikö se pidä.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
21: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Martin Tunnevaag, Sam Sarah soi parasta aikaa Hitmixin maanantaiaamussa. Hitmixin kesäaamut tänäänkin kello 11 saakka. Painellaan tällä kesäohjelmistoaikataululla nyt sitten tää viikko vielä.
1: Hitmixin.
0: Kello on 25 minuuttia yli 9 ja faktaa vai feikkiä kilpailu käynnistellään tässä pikkuhiljaa. Mä tarttisin nyt välittömästi kilpailijan ja homma menee niin, että mulla on täällä väittämä ja sun pitää tietää, että onko se faktaa vai onko se feikkiä. Onko se totta vai onko se tarua, ja mulla on ihan mieletön palkinto. Se on niin mieletön, että mä en itse saa tässä vaiheessa vielä edes paljasta, että mikä se palkinto on, mutta se liittyy tämän aamun kysymykseen. Mulla on väittämä, pitääkö se totta, pitääkö se paikkaansa vai ei. Onko se faktaa vai feikkiä, onko se totta vai tarua. Soita heti 010 800 104. Tää on maailman simppelein juttu. Sä sanot, että onko mun väittämä faktaa vai feikkiä ja se joko on tai ei oo. 010 800 104. Soita heti.
1: Hitmix. Soita studioon. 010 800 104.
0: Nimenomaan 010 800 104. Mä tarvitsen faktaa vai feikkiä kilpailuun kilpailijan nyt heti, joten soita välittömästi tähän suuntaan. Ai jumakauta, mikä kesäbiisi soi Hitmixi kesäaamussa. Tässä on Drömhuus ja tietty Vilhadei. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixiltä.

0: Drömhus, Billa Day soi parasta aikaa Hitmixillä. Puol kybää näyttää kello ja faktaa vai feikkiä kilpailu. Se otetaan käsittelyyn ihan right about now. Mulla on mieletön palkinto ja tänä aamuna väittämä liittyy myös tuohon palkintoon.
1: Hitmixin.
0: Jos johonkin skabaa osallistuminen on maailman yksinkertaisinta, niin faktaa vai feikkiä? Soitat nyt välittömästi 010-800-104. Mä esitän täältä faktaa vai feikkiä väittämän. Ja sä kerrot, että onko se totta vai tarua? Onko se faktaa vai feikkiä? Pitääkö se paikkaansa vai eikö se pidä? Ja sä voit joko arvata tai tietää sen. Mä en halua paljastaa tätä tänä aamun palkintoa vielä tässä vaiheessa, mutta mä voin luvata, että se on upea. Ja se liittyy tänä aamun väittämään.
1: Hitmix. Soita studioon 010-800-104. Parhaat ysärin.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
15: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
15: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.
21: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: Think About The Way soi Hitmixillä. Parikymmentä minuuttia vaille 10 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamu. Tuossa olisi Clean Banditin, Sean Paulin ja Anna Marien Rockabye tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin.
0: Eero mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Onko tietäväinen olo tänään?
2: Kyllä semmoinen aika tietävä.
0: Okei, mulla on täällä väittämä ja sä kerrot mulle, että pitääkö se paikkaansa vai ei, eli onko se faktaa vai feikkiä. Ja mulla on mieletön palkinto. Mä paljastan sen vasta siinä vaiheessa, kun sä oot kertonut niin että mitä mieltä sä oot tästä mun väittämästä. Mutta mun väittämä kuuluu. Sushi tarkoittaa raakaa kalaa. Onks tää faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä tää kuulostaa ihan faktalle.
0: Oot sä ihan varma?
2: Kyllä mä oon aika varma.
0: Haluatko vielä vaihtaa?
2: No, kyllä mä otan ei. Totta sun vastauksesta päätellen.
0: Mut sä et ole edelleenkään ihan varma, että miten tässä nyt käy.
2: No en ole kyllä ihan varma, pakko myöntää.
0: Hei, mä voin sen verran paljastaa, että tänään palkintona on Hitmixin. Tuolta Suplasta löytyy toi Hitmix-kauppa. Jos sä tiesit oikein, niin sä voitat Hitmixin kalastajalakin. Ja tämä väittämä, että sushi tarkoittaa raakaa kalaa, niin...
1: Feikkiä.
0: Se on feikki. Se on täysin taru. Eli sä vastasit täysin oikein.
2: No niin,
0: joo, mä saatan antaa pikku vinkin sulle mutta niin moni siis ajattelee, että sushi tarkoittaa raakaa kalaa, mutta siis sushi tarkoittaa riisistä valmistettua ruokalajia, jossa tärkein osa on etikalla maustettu sushi, eli tämmönen shumessi-riisi, ja täytteenä voi sitten olla raakaa kalaa, mutta siellä voi hyvin olla myös kypsääkin kalaa.
2: Kyllä.
0: Mutta siis tavallaan, niin kun, jos tätä nyt silleen niin kun tolleen miettii, niin Suomessahan sushi on raakaa kalaa ihan samalla logiikalla kuin hampurilainen on pelkkä pihvi. Mutta hei, äärimmäisen loistavaa päivänjatkoa teikäläiselle ja sä oot voittanut Hitmixin kalastajalaki.
2: No niin, kiitos ja samoin.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, 100 päivää kesää, Hitmixin aamussa.
0: Meinas käydä huonosti. Joo. Joskus kannattaa luottaa siihen, että juontaja ei yritä vedättää sua. Tässä on Clean Bandit, Rockabye. Loistavaa huomenta.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Tässä on Alice DJ:n Better Alone. Kello on 10 minuuttia vaille 10 ja kello 11 asti painellaan Hitmixin kesäaamun merkeissä. Ja tossa kymän jälkeen starttaillaan myös kesäpitäjä bingoa tässä pikkuhiljaa. Mutta tuossa aikaisemmin tosiaan puhuin siitä, kun Hitmixin kuuntelija Emilia laittoi tähän suuntaan viestiä. Tuntuu, että siellä on aamu vasta alkamassa ja sitten niin kun oikeastaan koin semmoista niin kun ymmärrystä, koska tuossa kun itse olin kesälomalla, niin se, että kun arjessa se rytmi on ihan erilainen kuin vaikka lomalla, että tavallaan niin kun sitä yhtäkkiä herääkin vaikka kello 10, joka itselle niin kuin normaalisti tarkoittaa jo käytännössä puolta päivää.
1: Oikein hyvää elokuista aamua kaikille.
0: Samoin Maarit.
1: Tosiaan taas tietenkin Hitmixiä kuuntelen, kun täällä ajelen ja tuli mieleen näistä vuorokauden rytmiistä ja nukkumisrytmiistä, niin itselläkin on usein sellaista mielenkiintoisia tilanteita, kun isä on reissuhommis, äitit on yövuoros, minä olen pikkukoululaisen kanssa hänen luonaan yhä ammana, ja kun tulee aamu sitten 7:30, niin äiti tulee töistä, lapsi lähtee kouluun, minä lähden töihin. Sitten siinä miettii, että kaikilla pitää toivottaa vähän erilaista päivää.
0: Se on täysin totta. Sitä on niin erilaisia vuorokausirytmejä jengillä. Hei, tässä on Dancing DJs ja Roxette, Fade Like Flower. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixin kesäaamusta.

0: Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower soi parasta aikaa Hitmixillä. 6 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Tuoreita uutisia olisi tullut seuraavaksi. Siellä puhutaan nuorten rikosoikeudellisesta vastuusta ja minkä ikäisenä sitä tulevaisuudessa Suomessa voi pahimmillaan joutua, siis kuinka nuorena, putkaan. Niin selvitellään hetken kuluttua. Kerron myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan ja päästään käynnistelemään kesäpitäjä bingoa ihan tuota pikaa.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Huilitaukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
20: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
20: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
20: No en...

0: Nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnittelema lakimuutos toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perusteellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Ultrakevyt vesitaso kiepsahti eilen illalla katolleen laskeutumisen yhteydessä Isolampsijärvellä Jyväskylässä. Koneessa olleet lentäjä Pasi Kolehmainen ja hänen poikansa selvisivät vammoitta, kertoo keskisuomalainen. Kolehmaisen mukaan vesikosketus tuli huonossa asennossa ja kellukkeet jarruttivat koneen ympäri. Kaksikko pääsi ohjaamosta koneen pohjan päälle odottamaan apua. Pelastuslaitos hinasi koneen myöhemmin rantaan. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänä maanantaina aurinko paistaa milkein koko maassa. Toki iltapäivällä sää saattaa vetää nopean yllätysnumeron. Keski- ja Pohjois-Suomessa voi nimittäin tulla sadekuuroja ja Lapissa jopa ukkonen käy piipahtamassa. Lämpötiloissa tässä meikäläinen höpisee. Lämpöä on aika mukavat 18-21 astetta ja huomenna tiistaina vedetään melkein samalla käsikirjoituksella. Aurinkoa riittää, mutta iltapäivällä yksittäiset kuurot voivat taas muistuttaa, ettei Suomen kesä halua tehdä mistään liian helppoa. Hitmix. Kello on minuuttia, eli kybä. Kuuntelet Hitmixinä maanantaista kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä ja tuohon kello 11 asti painellaan.
5: Hei, kuule nyt kun on niin poikkeuksellinen aamu, että mä tässä vielä puoli tuntia ajelin työpaikalle, kun kävin tulla työterveydessä, niin viisi toivettahan mä esittäisin kuitenkin.
4: Joo.
5: Voisitko mitenkään soittaa XL-vitosen kaunis veto? Kävin nimittäin niiden keikalla tuossa, niin oli kovaa menoa, ihan älytöntä.
4: Joo.
5: Huhu. Nuori minä olisi ollut aivan haltiossa ja olisi tiennyt, että joskus tälleen myöhemmillä vuosilla pääsee heitä ihan liveltä katsomaan. Mahtavaa.
4: Mahtavaa. Todellakin pistää soimaan ja hei. Ihan justiinsa päästään starttaamaan kesäpitäjä bingoa.
2: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
4: XL5, kaunis peto, äärimmäisen hyvää huomenta jengi.

0: XL Vitosen Kaunis peto soi Hitmixillä 5 minuuttia, eli kybänäyttää kello. Cut the Luna, Run the Show, se tosta sitten seuraavaksi. Ja hei, ollaanko siellä korvat höröllä nimittäin? Nyt pitäisi tietää, että missä teikäläinen oikein huitelee. Starttaillaan kesäpitäjä bingo.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Joo, mä rupean täältä nyt seuraavaksi sitten huutelemaan, että tai mitä tää huuda. Ihan normaalisti kerron sulle, että minne päin Suomeen matkustetaan kesäpitäjä bingossa. Ja jos sä oot tällä hetkellä tuolla kyseisellä paikkakunnalla, mistä minkä kohta sulle kerron, niin pistä välittömästi tähän suuntaan ääniviestiä, että what's up, että täällä ollaan. Ja laita se ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Ja mennään tonne, mitä mä nyt sanoisin, täysin keskelle Suomea. Jylhien, vaarojen ja upean luonnon äärelle. Joka on niin kesällä että talvella aikamoinen lomakohde. Ja siellä riittää paljon tekemistä. Ja mua kiinnostaisi tietää, että onko tällä hetkellä kuuntelijoita hereillä kautta silleen niin kuin toimintakykyisiä Vuokatissa. Jos kuuntelet Hitmixiä tällä hetkellä Vuokatissa, niin pistä ääniviestiä 0401836576. Kerro, että mitäs puuhaat Vuokatissa, minkälainen sää Vuokatissa. Ja jos sulla on joku biisitoive, niin voit pistää senkin tohon kylkeen.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Ootko Vuokatissa? Kuunteletko Vuokatista tällä hetkellä Hitmixin lähetystä? Ääniviestiä 0401836576.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies ja tää on Are You With Me. Kello on 13 minuuttia eli 10. Hyvää huomenta. The Chemical Brothers ja Hey Boy, Hey Girl olisi tulossa aivan hetken kuluttua Fluxilta ja Van Raaren olisi tulossa myös. Ja jos teikäläinen on tällä hetkellä vuokatissa, niin nyt korvat hörölle.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Jos kuuntelet Hitmixin lähetystä tällä hetkellä vuokatissa, niin laita ääniviestiä 0401836576. Vuokatti huudettu tänään kesäpitäjä bingossa, eli pistät ääniviestiä, että bingo, vuokatissa ollaan ja kerro mulle. Mua kiinnostaa tietää, että miksi sä oot siellä ja minkälainen sää ja mitäs tänään ohjelmassa. Ja jos löytyy joku biisitoivekin, niin pistä se nyt ihmeessä tuohon kylkeen. Koitetaan toteutella. Mun 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestejä, kesäpitäjä bingo ja vuokatti.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.

0: hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: ehdokkuudesta 11.
1: Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. Boys. Superstar DJs.

0: The Chemical Brothers soi Hitmixillä. Hey boy, hey girl. 23 minuuttia, eli kyllä näyttää kello. Tuossa olisi kesäpäivän toiveitakin tulossa. Niitä voit laittaa ääniviestillä tähän suuntaan.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Todellakin ja kesäpäivän toiveet. 0401 83 65 76. Two Unlimited, No Limit, aivan hetken kuluttua myös Bibi Rexaa tulossa ja tässä lupaamani Fluxin Vandraren. Erittäin hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta. Vandraren.

Fluxin Van Raaren soi Hitmiksellä ja haluan muistuttaa, että vieläkään ei ole huudettu bingo kesäpitäjä bingossa. Haetaan siis Hitmiksin kuuntelijaa, joka kuuntelee tällä hetkellä lähetystä Vuokatissa. Pistä ääniviestiä, jos olet Vuokatissa. 0401836576.

0: Unlimited, No Limit soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 11 on kello. 0401836576. Se on WhatsApp-numero tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ilmainen

0: kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Päivää!
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Edinautomotive.fi.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Jay Maroon, Femme Like You soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ai vitsi, kiva olla takas duunissa ja tässä painellaan vielä kesäaamu aikataululla 6-11 tää viikko. Jussi Ridanpää siis täällä, hyvää huomenta ja kesäpäivän toiveita toteutellaan tästä eteenpäin.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Sä oot voinut pistää kesäpäivän biisitoiveet WhatsAppin ääniviestillä 0401836576 ja Henkka, hyvää huomenta.
2: Tää on Raju All Starsin Smash Mouth. Sellainen biisi, jota ei ole aikaisemmin varmaan ollut.
0: No ei todella.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: Ei vitsi mikä kappale, Smash Mouth ja All Star.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: The Weeknd, Blinding Lights soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi. Kesäpäivän toiveet toteutellaan WhatsAppin kautta, eli ääniviestejä voit laittaa 0401836576. Ja hei, tähän suuntaan on pistänyt Joni viestiä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Silläkin uhalla, että viesti tulee aivan liian myöhään, mutta korvan taakse keitraijan on kaikista kovinta ikinä, joten desenchante.
0: Hei, ei tullut liian myöhään, vielä kerkes.
2: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.

0: Kate Ryan, Jesse Chanté soi hitmixillä. Kello on 8 minuuttia vaille 11. Jussi Ridanpää täällä. Mä toivottelen äärimmäisen mahtavaa viikon starttia ja maanantaita.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: Aikulle Santana, Rob Thomas messissä. Kyllä, muistat varmaan Matchbox 20, tai sit et muista. Anyway, se kyseisen bändin laulaja tässä messissä. Smooth on biisi nimeltään. Hei, me palataan huomenna kello 6 eteenpäin. Moi! Man,

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi.

0: tämän viikon ajan, eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiiriinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormuzin salmen avaamiseksi ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta. Poliisi epäilee 15-vuotiaan nuoren puukottaneen 19-vuotiasta Klaukkalan koulun pihalla eilen illalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Epäilty otettiin kiinni samana iltana ja käytetty teräase on poliisin hallussa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paikalla oli myös lääkärihelikopteri.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama

0: tekenä 495.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
12: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä, mutta se olisi ollut tosi kova juttu, kun näki vaikka uimarannalla kesällä jonkun miehen, jolla oli tuossa olkavarressa tuommoinen joku pieni kuva.
13: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
16: Eilen Saaran lähdettyä täältä studiosta, niin meininki sitten sun osalta oli jotain kuinkin tällaista. Ja se voi kertoa, että studiossa tällä hetkellä moshataan. Sitten oli myös tämmöistä meininkiä. Aikamoista mättöä.
17: Kyllä vain, siinä ensin kuunneltiin Arch Enemyä ja sitten Soil Word.
0: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
1: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mut jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se ois kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
3: on lääke!
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei. Okay.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tulli on havainnut yli 31 000 poikkeustapausta valvoessaan Venäjä-pakotteiden noudattamista. Fyysisiä tarkastuksia on tehty lähes 5 000, kertoo Tullin yksikön päällikkö Kari Marjamäki Ilta-Sanomille. Venäjälle on yritetty viedä esimerkiksi elektroniikkaa, autoja, varaosia, moottoreita ja mikropiirejä. Tuotteilla voidaan tukea Venäjän sotateollisuutta. Tänä vuonna Tulli on kirjannut 8 säännöstelyrikosta ja 4 pakoterikosta, joista 3 tutkitaan törkeänä. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Valko-Venäjä on perustanut uuden maahanlaskujoukkojen prikaatin noin 40 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertovat Kyiv Post ja The Moscow Times. Eversti Aleksander Iljukevitsin mukaan yksi pataljoona on jo muodostettu. Tänä vuonna perustetaan toinen pataljoona sekä tuki-, tykistö-, ilmatorjunta- ja tiedusteluyksiköitä. Prikaatin muodostamisella Valko-Venäjä pyrkii vahvistamaan eteläistä rajaansa. Presidentti Aleksander Lukasenka on väittänyt Ukrainaa uhaksi, mutta sanoo, ettei maa liity sotaan.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna se kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Rienä tuu!

0: pannapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hit

0: be happy.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu 100 miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Hei, dude!
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin myöhemmin, Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is on Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä äänä.
18: Ei oo.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä. Suomessa Rantasen ehdotus on saanut arvostelua sekä hallituspuolueista että oppositiosta. Norjan tulli takavarikoi viikonloppuna 30-vuotiaan suomalaismiehen autosta lähes 200 pulloa ilokaasua, kertoo Norjan yleisradio NRK. Pulloissa oli yhteensä yli 600 litraa kaasua. mies ajoi vihreälle kaistalle ja väitti kuljettavansa muuttolaatikoita. Löydön jälkeen hän sanoi kaasun olevan tarkoitettu leivontaan ja koktaileihin. Mies sai noin 5500 euron sakon, jota hän ei ole hyväksynyt. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Iltasanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle.
20: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
21: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä polttaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta, Pohjois-Lapissa pohjoisen puoleista tuulta.
22: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
21: Oikein hyvää maanantaita Hitmixin kesäiltapäivästä. Pitkä se Ipe studiossa, kello 1:02 ja seuraava 5-tuntinen mennään mun komennossa. Tuossa on Eva Maxia sekä Vinyl Shakersia, millä lähdetään tää 1 tunti liikkeelle. 3 aikaa kisaillaan faktaa vai feikkiä skabassa. Tänään kesämerchiä tarjolla siinä kisassa, joten kannattaa olla hereillä. Ja hei, Jussi, kun palasi tänään hommiin, niin hän kuulutti aamulla myöskin yhden kesäpitäjän. Tuossa ennen puolta kuulutetaan sitä samaa kesäpitäjää, kun ei vielä kuulunut. Mutta palataan siihen. Pandorain merkeissä lähdetään tätä maanantaita rakentamaan. Oikein hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa. Toivottavasti oot vielä lomilla. Mä en oo, mutta ei se mitään. Mä pidän susta huolella.

0: Pandoralla lähtee tää maanantaina kesältä päivä liikenteeseen. Pitkä se Ipe. Hitmiksillä sun seurana. Toivottavasti oot karistanut jo viikonlopun pelit jaloista pois. Mä ainakin oon. Mulla on ollut hyvä aamu ja aamupäivä ennen kuin töihin kippasin. Viikonloppuna otin aika rauhallisesti ja katsottiin viikonloppuna vähän leffoja vaimon kanssa ja mietittiin, että pitäisikö meidän lähteä pyörähtämään ihan elokuvateattereissa. Vaikka oli hyvää keliä, niin siitä huolimatta. Ja tämä uusi Christopher Nolanin The Odyssey, se oli niin kuin se targetti, mitä lähdetään katsomaan. Mutta aika täynnä oli kaikki teatterit ja ei päästy viikonloppuna sitten lopulta leffaan. Mutta mä oon Christopher Nolanin aivan äärettömän iso fani. Ja me käytiin sitä aikamoista keskustelua, kun sieltähän löytyy historiasta semmoisia leffoja kuin vaikka The Inception ja kaikki nämä Batmanit löytyy Nolanilta, nämä sanotaan nyt viimeisimmät Batmanit. No ei ihan viimeisimmät, mutta Batman-trilogia löytyy, missä on Heath Ledgerin Jokerit sun muuta. Ja käytiin aika kova vääntö sitten, että mikä on kaikkien aikojen paras elokuva. Varmaan säkin oot käynyt aika monesti tämän keskustelun jonkun kanssa, että toi on paras leffa ja toi on paras leffa. Ja IMDb:n arvosteluissa se on sitten avainpakoon on sitten se paras leffa. Ja no se on hyvä leffa, se on ehdottomasti top kolmessa. Mutta kun Christopher Nolan on mun suosikki, niin kyllä mä sen The Inception-elokuvan nostan niin kuin omalle listalle ihan sinne kärkipäähän. Maailma on täynnä hyviä leffoja, mutta meillä oli aika erilainen näkökulma. Mikä on sun mielestä paras leffa? Kerro mulle. Mun vaimolla oli meinaa aika toisesta päästä sitten, että mikä on kaikkien aikojen paras elokuva. No, hyvä leffa se on sekin, en mä sitä. Mutta heitäpäs on sun ehdotus, niin mä paljastan tuossa Final Shakersin jälkeen, että mikä se toinen ääripää tässä oikein tässä elokuvakeskustelussa oli. 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Kerro mulle, mikä on kaikkien aikojen paras elokuva. Onko se The Inception, jossa mennään unesta unen sisään ja unen sisään ja silleen, että kun ensimmäisen kerran katot, niin ei ole mitään hajua, mitä siinä oikein tapahtuu.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mä myönnän, että siihen vaikuttaa myös se, että Leo DiCaprio on mun suosikkinäyttelijä ja kaikki DiCaprio-leffat on kovia. Mutta mikä on sun suosikki? Vaikuttaako se päänäyttelijä vai onko se juoni siinä se juju? Kerro mulle.

0: Kings and Queens, Eva Max, Hitmixin kesäiltapäivä, kello 11 minuuttia yli yksi. Mikä on paras leffa? Mä väitän, että se on The Inception, Christopher Nolanin ja Leo DiCaprion, mutta Emil paiskas kyllä semmoisen ehdotuksen myöskin, että mä saatan jopa vähän muuttaa mielipidettäni.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi, paljon sata päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.
0: Ja toi Emilin ehdotus oli nimenomaan sitä, mitä mä tarkoitin sillä, että se on vähän toisesta ääripäästä. Ei tullut kyllä, kun tuossa käytiin viikonloppuna debattia parhaista leffoista, niin ei käynyt edes mielessä, mutta se on loppupeleissähän se on aika selkeä ja iskee kyllä kovan kiilan tuohon.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä kohta kuulutukseen kesäpitäjä, joka on kylläkin tunnettu erityisesti talvikauden aktiviteeteista. Jussi sen kuulutti tuossa aamulla, joten ehkä tiedät mistä on kyse, mutta parhaita elokuvia. Siitä mä kävin kovaa debattia viikonloppuna mun vaimon kanssa ja oltiin vähän eri linjoilla. Hän nosti semmoisen vanhan klassikon kuin Mean Girls esiin, kun mä sanoin, että The Inception Christopher Nolanin tuotannosta on kova. No oli siellä vaimolla myöskin Wolf of Wall Streetia ja vähän tämmöistä ehkä päivitetympää versioa. Mutta kohtalaisen kovan vastineen iski Emil. Mitä en kyllä myönnän, en tullut edes miettineeksi tuossa. Ja tämä kuuluu mun kyllä niinku teini- ja lapsuusajan semmoisiin ehdottomiin suosikkeihin.
1: Moro Ipe. Maailman paras elokuva. Tykkään katsoa paljon elokuvia ja ihan laidassa laitaa välillä nyhkitä ja välillä sitten kun on toimintamättöä. Mutta
0: oikein.
1: Kyllä se paras elokuva, niin se menee suomalaiseen ja mikäs muukaan kuin Kummeli, Kultakuume.
0: No kyllä.
1: Sitä jaksaa katsoa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Ai että, niitä aikoja kun osas melkein koko leffan. Alusta loppuu Kummeli, Kultakuume. Siinä on jotain 90-luvun, 2000-luvun lapsen semmoista niinku ajankuvaa ja melkein sanotaan puolet sanavarastosta, mitä mä tänä päivänä osaan, niin se tulee siitä. Katso Dille Aspenia.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Viking Line. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Makedinautomotive.fi.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Hitmiksi kesäiltä päivässä kello 23 minuuttia yli yksi. Mä oon Pitkäsen IP ja mä oon täällä viiteen asti sun seurana. Oikein hyvää maanantaita alkanutta viikkoa. Toivottavasti se alkaa tää maanantai olemaan ainakin töiden osalta sun puolesta jo pikkuhiljaa voiton puolella. Viikonloppu on selätetty ja uutta viikkoa kohti tässä rakennetaan. Mutta me rakennetaan nyt kohti kesäpitäjä bingo.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjäbingossahan hyvin yksinkertaiset sävelet, eli mä kuulutan täältä yhden suomalaisen kesäpitäjän. Niitä on tänne kesän aikana kuulutettu muun muassa semmoisia paikkoja kuin Nakkila, Virrat, Ähtäri, Perniö, Tampere, Kitee, Pori, Suonenjoki, Vaasa, Vantaa, Kajaani, Rovaniemi, Rauma, etc. etc. Ja sun tehtävä, mikäli sä kuuntelet hitmiksiä siellä juuri siinä kaupungissa tai kylässä tai kunnassa, minkä mä täältä huudan, niin sä ilmiannat itsessään WhatsApp-numeroon 0401836576 ja sen jälkeen selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä, kesäkunta, kesäpaikka se onkaan. Tänään kuulutuksen saa ja sai jo tuossa aamussa, kun Jussi palasi töistä, niin hän tot luonnollisesti kesäpitäjäksi kuulutti semmoisen talvipitäjän, joka nyt yleisesti tunnetaan talvipaikkana. No se on siellä Kainuun seudulla Sotkamon kunnassa ja paikkahan on tietysti Vuokatti. Hiihtoparatiisi, urheiluopisto löytyy sieltä. Siitä se tiedetään, siitä se tunnetaan. Mä oon kerran Vuokatissa käynyt. Ei kylläkään ihan hirveästi mitään muistikuvia muita ole kuin se urheiluopisto, mikä siinä on. Mutta mitä kaikkea muuta Vuokatissa on? Kuunteleksä hitmiksiä Vuokatissa? Oletko sieltä? Kerro se mulle, niin selvitetään, minkälainen kesäpitäjä on talvipitäjä nimeltä Vuokatti.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
0: JVG Ralli Kansalla jatketaan. Sami Pajarin kunniaksi viikonloppuna tuli voittoon Jyväskylässä. Onnittelut sinne. Lady Gaga sekä Modern Talking ja myöskin

0: En edes halua arvioida, kuinka monta kertaa tämä biisi on soinut viikonloppuna Jyväskylässä, kun Sami Pajari juhli Jyväskylän rallin voittoa. Kyllähän se on isoille urheilijoille ja kun urheilussa menestyy, se on vähän semmoinen mittari, että JVG sut siellä mainitsee. No JVG mainitsee Rovanperän tässä, katsotaan, koska Pajari sitten JVG-trackille oikein ilmestyy, mutta onnittelut vielä Sami Pajarille, hienoa työtä. Lady Gaga sekä Modern Talkingia Hitmixin kesäiltapäivää seuraavaksi.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Ja muistutus siitä, että Vuokatti on kuulutettu kesäpitäjä bingossa tälle maanantaille. Kuunteletko Vuokatissa Hitmixia tällä hetkellä? Ilmianna itseäsi 0401836576. Selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä se mahtaakaan olla.

Puolen kahden yli hitmiksi kesäiltä päivässä maanantaita mennään Lady Gaga Judas. Italo Brothersin This Is Nightlife, Edwin Mayan Stereo Love, niitä jonossa. Seuraavaksi kuitenkin You're My Heart, You're My Soul. Kesäpitäjä Bingosta erittäin hyvä ja terävä huomio saapui WhatsAppiin. Eli kun vuokatti on tänään kuulutettu kesäpitäjä Bingossa ja sitä halutaan tietää, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa toi talviparatiisi ollakaan, niin oikeasti kuulutushan pitäisi mennä Sotkamoon. No mä myönnän sen, mutta tästä kun käytiin debattia toimituksen sisällä Hitmixin laajan taustatiimin kanssa, niin rajaus vedettiin siihen, että kuuluvuusalue jossain tuolla isossa radion taustajärjestelmässä on rajattu erikseen Sotkamon ja Vuokatin välillä. Ja lisäksi mua kiinnostaa, että kun Vuokatti on tunnettu paikka, niin minkälainen kesäpitäjä, kesäpaikka on se pikkunen kylä pahanen siellä Sotkamossa, eli Vuokatti. Tässä perustelut. Ja kyllä mä myönnän, otan mä nyt vastaan Sotkamostakin ne ilmiannon, ei nyt vedetä niin tiukalla kuitenkaan, mutta se Vuokatti mua nyt erityisesti kesäpitäjä Bingossa kiinnostelee.

0: tassoa vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: hoitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: This is Nightlife, Italo Brothers. Kuuntelet Hitmixi kesäiltä päivää. Mä oon pitkä, se IP-kello on 13.42. Edward Mayan Stereo Love. Se on seuraavaksi jonossa myöskin Nicky Frenchin Total Eclipse of the Heart. Calvin Harrisia vielä ennen tasaa. Kesä pitää bingossa, kuulutuksen sai. Talvipaikka vuokatti. No ainakin mun pään sisällä talvipaikka vuokatti. Joo, myönnän. Sotkamo olisi ehkä pitänyt kuuluttaa, ja jos Sotkamosta nyt joku ilmi antaa itsensä ja tietää vuokatista kaiken, niin mä ymmärrän sen ja mä otan sen avosylin vastaan. Mutta kun tuota elokuva-aihetta tuossa pikkusen sivuttiin, että mikä on kaikkien aikojen paras leffa, niin yllättäen Hitmixin kuulijoista aika paljon ihmiset on kasvanut siellä 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, ja munkin suosikkileffoja siellä mainittiin. Otetaan niihin kiinni kuitenkin Stereo Love jälkeen. Aika monta semmoista, no sanotaan, että jotka on muokannut ainakin mun maailmankuvaa nämä leffat, niitä tulee jonkun verran tarjolle.
1: Ootko sä sieltä?
2: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.

0: Soikku laittoi viestiä Hitmixin WhatsApp-numeroon, että paras leffa ikinä on The Heat, Ajojahti. De Niro ja Pacinon kahvilakohtaus, yksi leffamaailman legendaarisimmista. No niitä löytyy De Nirolta ja Pacinolta molemmilta. Parhaita leffakohtauksia vähän eri kulmasta löytyy myös vähän myöhemmistä leffoista.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on niin hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
0: Me käytiin viikonloppuna vaimon kanssa debattia parhaista leffoista. Mulla oli suosikkielokuva Christopher Nolanin Inception. Hän heitti vastaan semmoisen vanhan liiton leffa kuin Mean Girls jostain Ysärin 2000-luvun taitteesta. The Wolf of Wall Street vähän tuoreemmista, mutta sieltä Ysärin taitteesta kun mennään, niin sieltä tulee yksi semmoinen leffa. Ja no, mä myönnän yksi leffakohtaus, joka jokainen mun ikäinen kundi on pommi varmasti nähnyt ja muistaa.

Parhaita leffoja all time. Niistä kävi viikonloppuna pientä debattia vaimon kanssa ja käytiin myöskin läpi sitten tätä IMDb, Internet Movie Databasen parhaat leffat listausta. Avainpakoon on ykkösleffana äänestyksellä tai arvioissa IMDb:n. En ties kuinka monetta vuotta. Joo, toi uusi The Odyssey, Christopher Nolanin leffa, se on yllättävän korkealla jo, vaikka joku muutama viikko ollut leffassa, niin se oli jossain 50

hujakoilla. Mutta Niko laittoi viestiä parhaista leffoista kaikkien aikojen sellaisista, ja se avasi kyllä mulla jonkun luukun tuolta muistin syövereistä. Nimittäin 99 jouluna tuli yksi semmoinen mun lapsuusteiniajan suosikkielokuva, joka nyt ehkä ei enää tänä päivänä sitä ole, mutta ehkä tiedätte, kun sanon, että amerikkalainen piirakka, Amerikan pai, ja jokaiselle mun ikäluokan 90 noin syntyneelle kundille tulee mieleen saman tien yksi kohtaus tästä leffasta. No joo, muistettavia kohtauksia, varsinkin se ykkösleffa ja useammat sen jälkeenkin on täynnä. Esimerkiksi se, miten tämän Jimin isä käy keskustelua, kun löytää poikansa siellä vähän touhuamassa tämän nimenomaan tämän omenapiirakan kanssa keittiössä yksinään, kun vähän hakee itteensä. Mutta Shannon Elizabethin näyttelemä tämä hahmo, kehen tämä Jim on sitten ihastunut, niin kun hän vaihtaa vaatteita siellä Jimin luona, kun on jotain, oliko se tukiopetusta tekemässä, hakemassa siltä Jimiltä, niin se kohtaus on kyllä jäänyt, en lähde kieltämään, se on jäänyt mieleen. Pieni poika oli kyllä ihmeissään, kun näki ton kohtauksen, ja siitä kyllä poikien kanssa keskusteltiin ala-asteen ja vielä yläasteekin välitunneilla, että voi vitsi, tällaistakö se elämä on, mutta pienistä jutuista voi suosikkileffaa vähän nuoremmille ja vähän vanhemmillekin tulla. Ehkä se juonellisesti on pikkusen mullakin taittunut eri suuntaan, ja nykyisin ne leffat ja suosikkileffat nimenomaan on vähän toisesta kulmasta, mutta pienistä jutuista, pienistä palasista se välillä saattaa koostua.

En mä ollut ihan väärässä, nimittäin American Pie on syöpynyt aika monille hitmiksi kuulijoille mieleen. Tämä viestiä tulee WhatsApp-numeroon 0401836576. Eihän sen parempaa olekaan kuin American Pie ja nuoren miehen villi mielikuvitus.

0: No sitä se pitää täysin paikkansa. Hyvä siitä mielikuvituksesta pitää kiinni tälleen vähän vanhempanakin, mutta suosikkielokuvien listalla Amerikan Pie ainakin mulla on vähän pudonnut sitten taaksepäin sitten teini vuosien. Mutta mikä on sun suosikkileffa 0401836576? Paiskaa tulemaan pienten perusteluiden kanssa. Tuossa odottaa kello 2 uutiset aivan kulman takana. Uutisotsikoissa ylinopeus puhuttaa, sen lisäksi lisätietoja OP:n asiakkaille. Siellä on ollut vähän häikkää ilmeisesti tekniikan osalta. Sen lisäksi sisäministeri Mari Rantasen vaatimus on noussut otsikoihin Espanjassa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista kuljettajista ajaa ylinopeutta.
20: Asia käy ilmi Fintrafikin liikkeelle.

0: liikennetiedoista, joita on kerätty mittausasemilta viime ja tänä vuonna. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylitykset ovat talvella yleisempiä kuin kesällä. Puolet kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi ylinopeutta vuosien 2019 ja 2023 välillä. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n viestinnän mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua, ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan, ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säätietoja Lappiin, vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja yöllä vain paikoin. Päivän ylilämpötila 13 ja 18 asteen välillä, yön alin 4-10. Maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitain sadekuuroja. Lämpötilat päivällä 18-23 asteen välillä ja yön alin 7-13. Kolme minuuttia yli kaksi kelloa, Hitmixin kesäiltapäivä, pitkä se nipe tässä. Hyvää maanantaita. Se taittuu monella jo siihen, että ehkä ensimmäinen työpäivä on sitten lomien jälkeen hoidettu alta pois. Mulla ei kuitenkaan vielä, nimittäin tämän viikon mä oon täällä vielä kesähessuna. Jussi on palannut jo aamu ja ensi viikolla Hitmixilläkin palataan sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Alman Karma seuraavaksi ja sen jälkeen mä muistutan, että miten sinä ja sun kaveri päättelette tämän kesän, ei enempää eikä vähempää kuin Ibizalla.
3: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.

0: Tämä on Alma Karma. Seuraavaksi Oku esittelee meille yhden kesäbiisin, yhden tuhansista kesäbiiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi. Sun tehtävä on tietää, kuinka monta niitä yhteensä on. 100 päivää tää kesä kestää. Osoitteeseen supla.fi/hitmix voit käydä heittämässä oman arvauksesi. Tai jos se on ihan tieto, niin sekin kelpaa. Nimittäin pääpalkinto tuossa kisassa sille, joka tietää kokonaan tämän kesän biisien määrän. Sinä sun kaveri, David Guetta, Ibizan reissu, kesän päätösbileet. Käy heittämässä oma arvoos.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Yksi tuhansista kesäbiiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi, Aqua and Roses Are Red. Okun mielestä Aquan paras biisi. No, se on Okun mielipide. Luotetaan siihen. 10:50 kello pitkä sen IP Hitmixin kesäiltapäivässä. E-Typea seuraavaksi.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
4: Hitmix.
0: Parhaat leffat puhuttaa edelleen Hitmixin WhatsApp-numerossa 0401836576. Otetaan se E-Typein Back in the Loopin jälkeen muutama jälleen mielipide ja erilainen ehdotus, mikä on kaikkien aikojen leffa.

0: Mä kävin viikonloppuna vaimon kanssa debattia siitä, että mitkä on parhaita leffoja. Me oltiin aika eri ääripäissä. No, hyviä ehdotuksia tuli Hitmiksi kuulijoilta paras leffokategoriaan. Mulla nousi aika kärkeä. Sitten lopulta siihen The Inceptionin Christopher Nolanin leffan rinnalle Kummeli kultakuume. Se oli erittäin hyvä ehdotus Emililtä. Action-leffoja tulee myös aika monenlaista. Jami laittoi viesti kaikki leffat, missä on Station Tatum pääosassa. Myöskin Arnold Schwarzenegger on selkeästi puhuttanut ihmisiä aika monessa eri leffassa. Arskalla vaan on vähän roolia joka suuntaan ja Groove Coveragein jälkeen. Matias kertoo hyvän esimerkin siitä, että sun suosikki, kun se laitetaan vähän toisenlaiseen kategoriaan, niin se ei välttämättä olekaan sun suosikki enää.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
16: Oon just syömäs.
15: Aa, mitä syöt?
16: Rehti koiran ruoka.
15: Joo, se on hyvä.
16: Ja kotimaista.
15: Mistä sitä saa?
16: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
15: Okei.
16: Okay. Lähetäksä siellä?
15: En lähetä, mut kuola valu.
17: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Hitmixin aamu.
17: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilevat.
1: Hit Mixin aamu. Arkisin 6-10. Hit Mix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun.

0: Oikein hyvää maanantaita, kello on 22 minuuttia yli 2. Pitkä se IP Hitmiksi kesäiltapäivästä, tänään mennään 6 asti. Jussi tuli jo aamusta takaisin lomilta hommiin ja ensi viikolla sitten palataan päiväjärjestykseen Hitmiksin juontajienkin osalta, kun kesäiltapäivistä mä poistun. Mutta perjantaihin asti täällä. Tähän maanantaihin kyselin suosikkileffoja, kun viikonloppuna oli vähän vääntöä vaimon kanssa ja vähän erilaisia näkemyksiä. No, niitähän paukkuja. Itse asiassa tämä mun lista on tässä jo pikkasen muuttunutkin, kun Amerikan painostettiin. Siitä ehkä muistattekin sen yhden kohtauksen, joka nuorelle 10-vuotiaalle Ipelle oli vähän semmoinen, että se jäi mieleen ja siitä tuli aika pitkäksi aikaa suosikkileffa. No, Kummelin kultakuume nousi listoille myöskin. The Inception siellä on edelleen ykkösenä, Christopher Nolanin pätkä. Action-leffoja, kun näköjään aika monelle se action on se skene nimenomaan, mikä on se ykkönen, ja sieltä nousee Jason Statham, ja sieltä nousee Arnold Schwarzenegger ylitse muiden, niin arska kun on Terminaattori ja on se kaikkien aikojen alfa, niin se lempileffa voi vähän muuttua, jos arskakin laitetaan pikkasen eri kontekstiin.
1: Joo, Matias, terve. Kyllä se lapsena jäi mieleen Terminaattori, arska ja jouluhenkinen elokuva. Isäni on turpamies. Ei ollut uskaa silmiä, että suosikkikommando ja Terminaattori oli muuttunut supersankariksi.
0: Kommando ja Terminaattori, niin yhtäkkiä. Suosikki näyttelijä ehkä tässä tapauksessa arska, mutta mä en ole kans ihan varma, meneekö toi ihan kärki. Isäni on turbomies. Mä myönnän, että mä en ole edes nähnyt tota leffaa. Saatan sen laittaa kyllä tohon listalle, mutta joo, arska, isäni on turbomies. No, suosikki leffa sekin.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Pada pastulla jatketaan. Far on There's a Star, myöskin Britney Spears jonossa. Hyvää maanantaita!
3: Doc.

Mun oli ihan pakko kaivaa toi Isäni on turbomies, Jingle All the Way -leffan traileri, ja sen nopeasti vilasin tässä Kain aikana, ja myönnän, Arska joululeffassa ei mennyt sittenkään mun katselulistalle. Terminaattorit ja Kommandot nyt menee, mutta voin sanoa, että Isäni on turbomies ei me jatkoon. Saunaa!

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Mä hyvin, Matias, nyt ymmärrän sua aika paljon paremmin. Arska menköön Terminaattorina ja Kommandona sun muuta action-sankarina, mutta ei jouluelokuvissa.

0: Farah, There Is A Star, Hitmixin kesäiltapäivää, kun kello on pyörättänyt 2:30 yli. Kovimpia leffoja historian saatosta, niitä kasautuu tänne WhatsApp-puhelimeen. Henri laittoi viestiä, että Guy Ritchin Snatch on yksi kovimmista leffoista. Joo, muistan sen, oon nähnyt, on hyvä pätkä. Brad Pitt, Jason Statham pääosissa muistaakseni, siinä metsästetään sitä jotain, oliko se niin, että jotain timanttia. Timanttiryöstö oli tässä aiheena. Joo, se on kova. Die Hard saa aika paljon ääniä. Mä ymmärrän täysin. Top Gun 1 tulee ehdotuksena Hannulta. Top Gun 1, myöskin se uusi versio oli hyvä. Tykkäsi siitä. Mutta kun Arnold Schwarzeneggeristä ja vähän näistä selkeästi niin kuin action on se juttu nyt, mitä tässä haetaan. Ja Arnoldin joululeffa ei lähtenyt, mutta Arskaan on tehnyt vähän kaikenlaisia.
1: Kyllähän se niin, en mä tiedä nyt onko ihan suosikkileffa, mutta se jo silloin vähän, kun oli erilainen toi Arskan tää Kindergarten Cop.
0: Joo.
1: Mutta kyllä mä melkein väittäisin, että sitten kyllä Cobra oli kova. Cobra oli tosi kova. Siinä oli sitten syltty kyllä pääosissa, mutta mä ehkä sanoisin, että semmonen lapsuuden nuoruuden sankari, niin kyllä se täytyy sanoa. Mario Copretti. Moro.
0: Joo, Kindergarten Cop, eli onko se suomeksi sitten lastentarha kyttä? Muistaakseni oon nähnyt, ootas nyt kun avataan tuosta, peitehommissa olevaa poliisi John Gimblen tulee esittää lastentarha opettajaa päästäkseen ison huumepommon kannoille. Esittäessään lapsiystävällistä opettajaa Gimble joutuu taistelemaan sekä kurittomia lapsia että vaarallisia pahiksia vastaan. Joo, en ole ihan täysin vakuuttunut, mä myönnän sen, mutta jos jostain voi olla vakuuttunut, niin Cobra. Mä en ole nähnyt, mutta jo tää saa mut katsomaan sen ihan varmasti heti kun mahdollista. Elokuva kertoo Marion Cobra Cobrettista, joka on keinoja kaihtamaton poliisi ja valmis tekemään mitä tahansa saadakseen rikolliset kiinni pääosassa. Kukas muukaan kuin Sylvester Stallone. Ai vitsi! Mä tiedän mitä mä teen tänään. Vaimo! Pistähän telkkari auki.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Britney Spears, I Wanna Go, Moletronin Romeo ja Julia, David Guetta Memories tulossa. Kohta otetaan katsaus siihen, että mitä olikaan kyseessä, kun puhutaan faktaa vai feikkiä skavassa, se tulossa 3 jälkeen, mutta Cobra-elokuva kaikkien aikojen leffasuosikeista meni mun listalle. En ole vielä nähnyt, mutta voin sanoa, että tämän viikon jälkeen mä olen sen nähnyt. Cobra, lain vahva käsi pääosassa Sylvester Stallone. Jäin jumiin tähän, että mitä tässä leffassa tapahtuu. Koko kaupungin poliisit ovat voimattomia väkivaltaisen ja säälimättömän murhaajan temmeltäessä kaupungissa. Viimeinen mahdollisuus on antaa tehtävä hoidettavaksi Cobralle. Mun testosteronitasot nousee ihan vaan kun lukee tuota tekstiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hitmiksi kesäiltä päivä Sparttivalle 3, pitkä se nipe tässä. David Guettan jälkeen kerrotaan, mistä olikaan kyse, kun puhutaan faktaa vai feikkiä skabasta, mutta tämä kärisee täällä studiossa tällä hetkellä testosteroni, nimittäin ne lempielokuvat ja kaikkien aikojen parhaat leffat, ne puhuttaa. Mun suosikki on, suosikkinäyttelijä, se on Leo DiCaprio, no ei ehkä ihan niin testosteronin kärvinen, mutta The Inception esimerkiksi on mun suosikkileffa, se on semmoinen mindfuck, että mä en pysynyt ekalla kahdella kerralla ollenkaan mukana. No nykyisin mä ymmärrän, kun mä oon sen 100 kertaa nähnyt. Vaimon suosikkeihin kuuluu Wolf of Wall Street. No siinä on sitten pikkusen enemmän jo testoa mukana ja vähän semmoista äijäilymeininkiä. Mutta jos äijäilymeiningistä puhutaan, niin Cobra, se meni mun listoille. Sylvester Stallone pääosassa ja Arnold Schwarzeneggerin leffat. Lähestulkoon kaikki on mainittu. Myöskin Fast and Furious tulee. Deadpool ja Zombieland tulee Jarilta, mutta ihan hyvä pointti, kun puhutaan Arnold Schwarzeneggeristä ja aika monta Arskan leffaa tässä nyt on tullut jo mainittua Kindergarten Cupista, eli lastentarhan kytästä. Vitsi, kun ei meinaa pystyä puhumaan englantia ja suomea samaan aikaan. Sitten aina Terminaattoriin ja kumppaneihin asti, mutta yksi Arskaltakin löytyy, jota ei toistaiseksi ole vielä mainittu.
1: Samppa moro. Mä oon nyt vähän ihmeessäni.
0: Joo.
1: Isosta Arskasta puhutaan, mutta kukaan ei ole maininnut Conan Barbaria.
0: Conan Barbari, kun testosteroni mainittu, niin mikä voisi olla enemmän sen kärynen kuin, no ehkä Cobra ja Syltty voisi olla, en ole nähnyt, mutta Conan Barbari, 6.9 IMDb. Arvio vuodelta 82. Näin mä nyt väittäisin, että tästä elokuvasta kuitenkin puhutaan. Jotenkin mulla on semmoinen tunne, että mulla on aika semmoinen äijä viikko tulossa leffojen osalta, kun mä rupean tästä listaamaan nyt tätä, että mitä kaikkia mä laitan. Mä oon nähnyt muistaakseni osittain joskus TV:stä Conan Barbarin, mutta en ikinä alusta loppuun. Sisältää varmaan aikamoisia juonenkäänteitä ja isoa hienotunteista draamaa.
2: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Niin kuin nyt tietysti Arskan leffat aina, semmosia vivahteita joka suuntaan, eikä yhtään hauisten pullistelua ja paidattomuutta.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories, Hitmixin kesäiltapäivää. Ja sit muistellaan, että mikäs kisa olikaan, faktaa vai feikkiä.
1: Hitmixin. Faktaa vai feikkiä?
0: No hyvinkin yksinkertainen kisa, sen mä myönnän. Ehkä se paljastaakin sulle jo, jos et aikaisemmin ole kuullut, mutta kerrataan perussäännöt. Mä esitän väitteen ja se soittaja, joka pääsee läpi numeroon 010-800-104, pääsee kisailemaan ja hänen tehtävänsä on kertoa, onko mun esittämä väite faktaa vai onko se feikkiä. Tänään kisassa palkintona Hitmix merchia. Mä kerron kohta, että mikä on se merchi, joka tänään löytyy. Se on mulla nimittäin tuolla pitkällä listalla ja tänään pitää kohdata ihan oikeaan päivään, että mikä se palkinto tänään mahtaakaan olla. Uutisten jälkeen kisaillaan, mutta tässä kohtaa kannattaa ottaa jo studionumero haltuun 010-800-104. Mikäli kiinnostaa, Hitmix tuotepalkinto. DJ Mango, Neuro Dancer, Avicii, Without You vielä ennen uutisia. Ja sen jälkeen sitten skaba käyntiin. Otetaan lista tosta käteen. Ootas nyt. Joo. Tossa se palkinto näyttää olevan. Joo.

0: DJ Magneuro Dancer, 6 minuuttia on matkaa tasaa ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä skava. Tänään faktaa vai feikkiä kisan palkintona on hitmiksi kalastaja lakki. Farkun värinen denim sellainen, kiinnosteleeko? Ota numero ylös 010 800 104 ja yksi soittaja pääsee kokeilemaan onnea.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
0: Tämän päivän väite liittyy tähän artistiin, joka tässä seuraavaksi esittää Without You-kappaleen. Sandro Cavazza on tässä mukana, joten pieni oppimäärä avit siitä haltuun.

0: Aviciista väitet lähtee tänään Faktaa vai feikkiä -skabassa. Heti uutisten jälkeen yksi soittaja pääsee läpi ja kokeilemaan itselleen Hitmixin kalastajalakkia. Uutisissa veneonnettomuudet uutisotsikoissa, lisäksi lisätietoja OP:n asiakkaille, teknisiä häiriöitä ollut OP:n maksupalveluissa, mutta tästä lisää IS-uutisissa. Ja sen jälkeen skaballaan Faktaa vai feikkiä -kisassa. Pitkä se nipe kesäiltapäivässä. Kuuteen asti mennään tätä maanantaita. Toivottavasti se on ollut hyvä tähän asti, mulla ainakin on.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race-tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun kaksi venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan niihin. Myös tilien ja maksujen näkymisessä asiakkaille on hitautta. Pankki kertoo selvittävänsä ongelman syytä. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus mangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen jotain sadekuuroja. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18, etelässä 18 ja 23 asteen välillä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Hitmix.
0: 3-3, hyvää maanantaita. Elokuuta mennään jo. Kolmas päivä on myöskin kyseessä, joten kolmonen tuntuu olevan tämän hetken numero. Kuuteen asti kuitenkin paahdetaan kesäiltapäivässä seuraavaksi käsillä faktaa vai feikkiä kisa. Yksi onnekas pääsee läpi ja kokeilemaan itselleen Hitmixin kalastajahattua. Kaunis tämmönen farkun denimin värinen. Niitä löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix, mutta yhdelle onnekkaalle semmonen on tarjolla. Ei tarvitse tietää, kun että onko mun väite faktaa vai feikkiä. Ja totta kai päästä läpi. Nimittäin studiolinjat, ne avataan nyt ja kaskadan jälkeen otetaan yksi onnekas soittajalinjoille.
1: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita.

0: Hitmiksi kesäiltä päivässä Kaskada lyö tempoa. Kello on 3:07. Kyllä tästä bilefiilis tulee väkisinkin. Ja bilefiilis ainakin musta tuntuu siltä. On ollut viikonloppuna meidän Faktaa vai Feikkiä -kisalla nimittäin. Puhelu tulee Jyväskylästä ja siellähän viikonloppuna vedeltiin oikein kunnolla rallijuhlia.
1: Hitmiksin.
0: Eero, olitko juhlimassa Sami Pajarin voittoa viikonloppuna ralleissa Jyväskylässä?
2: No totta kai mä oon.
0: Monta päivää meni? Mitä?
2: Mikä oli kysymys?
0: Monta päivää meni juhlia viikonloppuna?
2: Kyllä niitä pari päivää meni.
0: Pari päivää meni? No kyllähän nyt pitää ralleja kerran kesässä juhlia pari päivää. Menikö eilen vielä myöhään voitonjuhlat vai lähditkö valmistautuu työviikkoon? Ootko töissä vapaalla?
2: Kyllä mä työviikkoon lähdin valmistautua aikaa.
0: Joo. Mä tiedän, että pomo kuuntelee, niin on pakko ainakin näin sanoa, eikö niin?
2: Kyllä, juuri
0: näin. Pidetään se tarina. No hei, Faktaa vai Feikkiä -kisa tänään. Avicista lähtee väite. Onko sulla Avicita lyhyt, keskipitkä vai pitkä oppimäärä hallussa?
2: No se keskipitkä lyhyt oppimäärä.
0: Keskipitkä. No keskipitkä on, mä sanoisin, että se on normaalia isompi, mitä tässä on 3 viikon aikana oppinut, mutta toisaalta kisa on siitä helppo, että 50%, vaikka ei tietäisi mitään, niin se on mahdollisuus. Et sinänsä hyvä tilanne. No sittenhän me lähdetään kisailemaan. Panoksena on tänään siis Hitmiksin kalastajahattu, tuommoinen hieno denim-versio. Vielä kun mä löydän tuon mun väitteen tosta, minkä mä tosta kirjasin itselleni ylös. Tostahan se löytyy. Ootsä Eero valmis, jos lähdetään skabailemaan?
2: Mä oon tosi valmis.
0: Se on aina hyvä. Avicii, kuten hyvin tiedetään, EDM-supertähti Ruotsista kotoisin, menehty ikävästi 28-vuotiaana 2018. No, nämä on niitä surullisempia juttuja, mutta tämän päivän väite liittyy Aviciin esiintymisiin ja väite kuuluu. Avicii ei koskaan urallaan esiintynyt Suomessa. Faktaa vai feikkiä?
2: Nyt kyllä pitää. Aha. Tää on tarua.
0: Niin et ois käynyt kuitenkin.
2: Kyllä se mun mielestä on käynyt sun.
0: Joo, no kyllähän Suomessakin nytkin taisi viikonloppuna olla, oliko weekendfestarit taisi olla Vermossa. Martin Käriksi oli ainakin siellä. Joo, näin se oli viikonloppuna. Näin, joku kaveri siellä oli ollut vierähtämässä. Tai olisiko Aviciikin ollut pyörähtämässä näin. Näin väittää Jyväskylä rallitunnelmissa ja...
1: Feikkiä.
0: No näinhän se on, näinhän se on. 4 kertaa Avicii pyörähti Suomessa Summer Sound -festareilla ja Weekend -festareilla nimenomaan muun muassa. Joten tiedätkö mitä? Se tarkoittaa sitä, että voit vetää kalastajahattua syvälle päähän tänne loppukesän ajan. Nimittäin sulle lähtee kesämertsiä. Ootko kalamiehiä muuten?
2: Totta kai mä oon kalamiehi.
0: No niin, no siinä on sulle sitten uutta kalastusasustetta päälle. Faktaa vai feikkiä -kisa jatkuu sitten huomen aamulla. Jussi pitää sen siellä. Me jatketaan Pomfan Kemsisillä eteenpäin.

0: Uprocking Beats, Bonfunk MCs, Bakali ja Malon Afrika seuraavaksi hitmiksi kesältä päivää 13 minuuttia. Yli kolme on kello. Eero tiesi, että Avicii vieraili urallaan 4 kertaa Suomessa ja se palkitsi faktaa vai feikkiä skavassa. Hitmiksi kalastaja Lätsä kalamiehelle Jyväskylään rallitunnelmista työpäivään. Onnittelut Eero siitä. Huomenna sitten faktaa vai feikkiä skava Jussilla aamussa. Jälleen uudemman kerran ja silloin uudet väitteet, uudet kysymykset, myöskin uudet palkinnot mahdollisesti. Jos sä haluat tämmöisen kalastajalakin itsellesi eikä onni käy faktaa vai feikkiä skavassa, niin osoitteessa supla.fi kautta Hitmiksin kesämerkkua tarjolla.
1: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
2: Retro Radio!
3: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
4: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
5: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
3: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
6: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
7: Bacal, Melo, Osito.

0: Komea kuva Hitmiksen WhatsAppiin 0401836576 tärähti, kun viikonloppuna on Jyväskylässä juhlittu ja siellä on täräytelty nimmaria Lippikseen, Sami Pajari, Jyväskylän kunkku siis viime viikon loppuna. Ja siihen sillä teemalla ajattelin lähestyä myöskin tämän päivän kesäbiisi-battleja Alexia Beat of the Nightin jälkeen. Mun ehdotus vasempaa kulmaukseen ja kyllä siinä vauhtia on, tai ainakin kiihtyvää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo. Miten voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma.

0: Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Mötley Crüen Tommy Lee.
4: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
3: On.
4: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten katsomassa tuossa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: Hit Mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit Mix. I wanna drive you to my prayer.

0: Hitmixillä Alex ja Beat of the Night, kello 25 minuuttia yli kolme, ja nyt on tullut aika hypätä kesäbiisi Battle kimppuun. 3. elokuuta, viikonloppuna Sami Pajari juhli Jyväskylässä, ja kyllä mä myönnän, mä otin vauhtia ja vaikutteita tuosta viikonlopun hienosta rallisuorituksesta.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battlessa siis idea on se, että minä pitkä se Ipe heitä vasempaan kulmaukseen ehdokkaan. Ja sun tehtävä on ensin tarjota sinne vastakulmaukseen joku samalla aiheella tai samalla

Kärjeksellä oleva biisi ja niistä sitten käydään taistelu ja toinen laitetaan tasan jälkeen soittoon. Studion WhatsApp-numero 0401836576, minne oman ehdotuksessa ääniviestillä perusteluiden kanssa voit paiskoa ja

0: kylässä, kun rallimeiningeissä on oltu komeita ympäriajoja ja vaarallisen näköisiä tilanteita näin Instagram-feedin kautta, kun tuota rallimeininkiä Jyväskylässä seurailin. Ikinä en ole paikan päällä ollut, mutta tämä on Portion pois, se vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo mukana. Mikäs tälle laitetaan sitten vastaan perusteluiden kanssa? Ääniviestiä tulemaan, sen päätät sinä.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
0: Skuutteri Marjalla, I Like It Loud, jatketaan Kärjää cha-cha-cha tulossa, mutta kesäbiisi battle, se on nyt virallisesti käynnissä. Vauhti kiihtyy, mitä kiihtyy sulta siihen toiseen oikeaan kulmaukseen, kerro se mulle.

0: Skootteri Maria, Hitmiksi kesäiltä päivää. Kesäbiisi Battle, se on käynnissä. Ja viikonlopun suomalaismerkkisissä tunnelmissa, kun Jyväskylässä on juhlittu, no mä en juhlinut, mutta moni suomalainen juhli, ja erityisesti siellä juhli Sami Pajari, joka nappasi Jyväskylän kuninkuuden, niin siitä innostuneena mä nappasin vasempaa kulmaukseen.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
2: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
0: Portti on pois, se vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo tässä mukana, ja no, siitä saatiin aika nopsaa ideoita, että mitä sä voitais laittaa. Teijo paiskas mua viestillä.
3: No niin, otetaan uusiksi. Ihan selvähän se on, että se on alkuperäinen Levi and the Leavingsin Teuvo Maanteiden kuningas. Sieltä on justiin ajelemassa Jyväskylästä Tampereen kohdalla takaisin kotiin. Ja tää on joku 45. kerta siellä, kun ollaan. Voi olla enemmänkin kuin siinä vieressä ennen asuttiin.
0: Oho.
3: Mutta kyllähän se niin jo, että oli hienoa, että Sami ja Marko voitti. Markolle siitä isot onnittelut, kuten myös Samille.
0: Kyllä.
3: Markolle

0: ja tietysti minulta erityisesti.
1: Moro!
2: No onhan tämä rallibiisi, en pysty kieltämään kyllä, että Teuvo Maateiden kuningas, se on kai se original rallibiisi, jos joku on. Mitä muita ehdotuksia? Paiskaa mua viestillä perusteluiden kanssa, mikä painetaan oikeaan kulmaukseen.
3: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: Kääriä, cha cha cha, se soi hitmiksi kesäilta päivässä. Itäpin Afrika seuraavaksi, mutta kesäbiisi battle, se on enemmän kuin käynnissä ja Sora lentää edelleen viikonlopun jäljiltä.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
2: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
0: Portion Boys, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Mitä se ehdotuksia vastaan? Oikea kulmaukseen haetaan siis taisteluparia tälle Portion Boysin vauhti kiihtyy biisille.
3: Miten olisi kesäbiisi battleen Stigin Roy Orbison? Mä ajan koko yön. Sen voi käsittää hyvin monella tavalla, mutta kuitenkin sekin voisi mennä rallibiisistä.
0: No ehdottomasti voi mennä rallibiisistä Stigin Roy Orbison. En pistä ollenkaan pahitteeksi. Vielä ennättää ehdotuksia laittaa vasta vasempaan kulmaukseen Portion Boysin ja Matin ja Tepon vauhti kiihtyy, mutta mikä tulee vastaan, se päätös tehdään aivan tuota pikaa.

0: E-Type Afrika kello 15.39. Kesäbiisi Battle, se on kovassa höyryssä. Vasen kulmaus. Soran roisketta multa tulee vasempaan nurkkaukseen. Semmoinen kiihdyttävä versio. Portion pois Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Sami Pajari, Marko Koskinen kartturinaan viikonloppuna siis Jyväskylän ykkösiä. Hyvä korjaus tuli, että totta kai rallikuskilla on kuski ja sitten on tietysti se kartturi, joka tarvitaan siihen toiselle puolelle. Eli parina mennään, onnittelut molemmille. Vastaehdotuksia oikeaan kulmaukseen.
1: Olisikohan JVG Rallikansa hyvä?
0: Joo, no aika ilmiselvä vaihtoehto voisi olla. Mitäs täältä?
2: Siihen biisi battleen. Ainut oikea kappalehan siihen on JVG ja Rallikaan. Terveisin Mikko.
0: Rallikansa JVGltä, no kyllähän sekin siihen sopii. Otetaan Rihanna Nesseten väliin. Vielä ennättää perusteluiden kanssa laittaa kesäbiisi Battleen ehdotusta, mutta kyllä mä luulen, että se löytyy Akselilta Stig, Roy Orbison, JVG, Ralli, Kansaa. Bensaa suonissakin voisi olla. No, pitääpä pohtia.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Rihannan STM, kello 15.48. Kesäbiisi Battle, se on käynnissä. Vasen kulmaus, Sora pöllyää siellä ja eiköhän se pöllyä siellä oikeassakin kulmauksessa.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Vasen kulmaus Sami Pajarin ja Marko Salmisen Jyväskylän valloituksen kunniaksi valittiin kiihtyvää vauhtia. Sitä oli kyllä Jyväskylässä tarjolla aika reilusti viikonloppuna.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
2: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka, jossa...
0: Portian pois, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Hyviä ehdotuksia tuli sinne oikeaan kulmaukseen myöskin tarjolle. Yksi niistä ehdotuksista oli vähän erilaisella kulmalla tarjottu.
3: No, aion koko yön, niin kuin Roy.
0: Tämä voi tulkita aika monella tavalla, että miten Stiike ajaa Roy Orbisonin tavoin koko yön, mutta kyllä se sitten lopulta, kun tässä ehdotuksia lähin listaamaan, niin aika monta kertaa sinne oikeaan nurkkaukseen sitten kuitenkin.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Itse oikeutetusti JVG Rallikansa, joten tässä valinnat, kumpi pistetään soittoon, JVG Rallikansa vai Portio Boysin ja Matin ja Tepon vauhti kiihtyy. Sen päätät sinä, kerro mulle ääniviestillä perusteluiden kanssa, kumpi pistetään jatkoon.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Uskoisin, että molempia on paukutettu Jyväskylässä aika huolella viikonlopun yli, mutta kumpi soitetaan nyt, sen päätät sinä perusteluita tulemaan. Tää on Tungevaan Ride With Me, Kid Ink, Capri Ponte remix.

0: Kusseri ja Pitbullin DJ Kars Fallen in Love tulossa vielä ennen tasan uutisia. Kumpi menee jatkoon kesäbiisi battlessa? Portia Boysin vauhti kiihtyy, JVG Ralli kansa, sen päätät sinä. Paiskaa mulle viestiä 0401836576 perusteluiden kanssa.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Ehdotuksia tulee, perusteluita tulee vasemmalta ja oikealta. Kumpi pistetään jatkoon kesäbiisi battlessa? Tasan jälkeen toinen näistä biiseistä laitetaan soittoon. Onko se mun valinta vai onko se sun valinta? Se selviää ja perustelut siihen tarvitaan.
1: Vasemmassa kulmauksessa. Minä tunnen
0: kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukana. Portia pois, Matti ja Teppo. Vauhti kiihtyy.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Sami Pajarin ja Marko Salmisen voiton kunniaksi Rallikansa oikeaan kulmaukseen. Kumpi laitetaan uutisten jälkeen soittoon? Sen päätät sinä uutisissa. Ikäviä uutisia, nimittäin niin vedellä kuin maallakin erilaisia onnettomuuksia sattunut ja lisätietoja näistä. Sen jälkeen ratkotaan sitten kesäbiisi battle.
2: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon
1: 0401836576.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: No huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race -tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun 2 venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Onnettomuudessa kuolivat 15- ja 18-vuotiaat nuoret. Nuoret olivat tulossa henkilöautolla Piikkiön keskustan suunnasta kohti ohikulkutietä, kun auto suistui tieltä ja osui siltapilareihin. Poliisi selvittää onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa, ja asian selvittämiseksi poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus vangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Säässä odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvisyys vaihtelee suuresti. Lähinnä iltapäivisin ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja. Myös pieni ukkosen mahdollisuus on olemassa. Yleisimmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myös yöllä ja aamulla. Yön alilämpötila 4 ja 13 asteen välillä, tiistain ylin on 15 ja 23 asteen haarukkaan. Keski- ja Pohjois-Lapissa vähän viileämpää. Lännepuolinen tuuli on tiistaina päivällä kohtalaista maan keski- ja pohjoisosassa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä
2: ja Ipe Pitkänen.
0: Oikein hyvää maanantaita, viittää, anteeksi, 3:06 näyttää kello, ei tässä pysy enää perässä, sen verran kova on tahti, nimittäin kesäbiisi battle on käynnissä, siellä on Portion Boys ja JVG vastakkain, vielä ennättää perusteluiden kanssa kertoo, kumpi laitetaan soittoon, 0401836576. Sami Pajarin ja Marko Salmisen kunniaksi jompi kumpi näistä tärähtää antiikin I Would Die For You. Hyvää maanantaita.

0: 6 minuuttia yli 4 on maanantaissa se kellonlyömä, kun kesäbiisi battle ratkaistaan. Bensa haisee tämän päivän kesäbiisi battlessa, se on ainakin saletti.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa. Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy.
0: Tää oli mun ehdokas, Sportio Boys Matti ja Teppo. Vauhti

0: kiihtyy. No kiihtyyhän se viikonloppuna Jyväskylässä.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja tätä porukkaa siellä sitten oli sitä vauhtia kiihdyttelemässä JVG-rallikansaa. Ei sekään huono. Ei sekään huono ralli ole. Ja ehdotuksia tuli kyllä ihan puolin ja toisin, mutta kyllä tässä selkeä voittaja sitten loppujen lopuksi saatiin käsille, että kumpi tässä nyt ykkösenä sitten lähtee. Tuosta kun lähdetään kelaamaan tätä rallia läpi, niin no pun intended. Kyllä se voittaja oli sitten kuitenkin aika selkeä.
2: Ei ole muuta kuin rallikansa ja vieläkin onnea, Sami Pajari.
0: Just näin.
3: Rallikansa ihan sen takia, ettei soi ainakaan Mattia tekemään.
4: Joo, hyvä iltapäivä Hitmix. Mun ehdotus olisi Porton Boys ja Vauhti Kiihty.
0: Yes.
4: Se on niin vauhdikkas biisi, niin kuin yössä rallissa pitäisikin kuulua, että ehdottomasti Vauhti Kiihty.
0: Juuri näin. Juuri näin.
5: No kyllähän nyt tuo rallikansa pitää saada soittoa ja kaikille hyvää alkavaa elokuuta.
0: Samoin.
6: Ai että nyt on kyllä niin paha kesä biisipätle, koska molemmat biisit on ihan sika hyviä.
0: Jep.
6: Mutta koska mä lukeudun aika vahvasti tuohon rallikansaan, niin kyllä sinne JVG:n suuntaan se ääni lähtee.
7: Iltapäivää kesäbiisi battleen. Kyllä, rallikansalle ääni. JVG toimii aina.
0: No, kuten kuulitte, ei tässä paljon perusteluita enempää tarvita. Ei mulla mitään mahdollisuuksia tässä sitten loppujen lopuksi ollutkaan. JVG rallikansa. Vielä kerran onnittelut Jyväskylän kuninkaille ja tästä tulee rallikansan tunnaribiisi.

0: Rallikansa virallinen tunnari, JVG Rallikansa, tämän päivän kesäbiisi battlen ylivoimainen ykkönen, ei siitä pääse mihinkään. 16.11 kello, pitkä se ipe täällä, kesäiltapäivää Hitmixillä mennään kuuteen asti tänään ja tällä viikolla aina perjantaihin asti. Ensi viikolla palataan sitten normaaliin päiväjärjestykseen.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Enrique Iglesiasilla jatketaan Korallen uuni viidakko ja Princess and Anyone But You, kun lähestytään koko kansan kattavaa säätiedotusta.

0: Duele El Corazón, sydäntä särkee, sydäntä koskee suomeksi, näin Enrique Iglesias. Univiidakko seuraavaksi kello varttia yli 4. Kohta tarvii sun apua, kun kysellään säätietoja.
1: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päive. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tartte.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.

0: Univiidakko hitmiksi kesäilta päivässä 20 yli 4 näyttää kello ihan just pitkä se ipe tässä. Princess and Anyone But You tulossa ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus toteuttaa sun isoin haave, mitä sä oot ikinä tehnyt, nimittäin sä pääset meteorologiksi hitmiksin legendaariseksi muodostuneeseen meteorologiseen keskukseen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
6: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B mun arribussissa?
7: Nimenomaan.
6: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
7: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diili sen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
6: Mm. Niin joo.
7: Että ne olisi saanut kato, sieltä provikkaa.
6: Kato, Juan on meidän ystävä.
7: Joo.
6: Sitten nämä suomat. Juan on meidän ystävä.
7: Just näin.
5: Supla. Eniten kuunneltavaa.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

No okei, vielä ei oteta sitä katsausta, vaan nyt otetaan selvennys siitä, että mistä on kyse. Nimittäin, mikä sä tänään tehtävänä on sulla? Ottaa puhelin käteen, katsella ympärille, seurata, minkälainen sä tänään täällä onkaan, missä hitmiksiä ikinä kuuntelenkaan. Sen jälkeen naputat numero 0401836576, lähetät mulle ääniviestin, että minkälainen sää on juuri siellä, missä sä tällä hetkellä hitmiksiä kuuntelet. Kerätään koko hitmiksin meteorologinen osasto yhteen ja kerrataan, että mikä on se todellinen sää tässä maanantaissa elokuun 3. päivässä. Että missä säässä? Hitmiksiä oikein tähän maanantaihin kuunnellaan. Lady Gagan ja Mohobin jälkeen Prodigia tuossa jonossa ja sitten kerrataan se säätilaus. Antaa palaa ääniviestiä tulemaan tähän suuntaan.

Lady Gaga hitmiksi kesäiltä päivään. Säätietoja saa paiskua tulemaan. Meteorologinen osasto kokoontuu ja mä oon sen ylijohtajana. Viestiä vaan tähän suuntaan.

0: 0806 17 6576.
1: Mikä sä tänään?
2: Kyllä Hitmixin meteorologiseen osastoon on luottaminen silloin, kun tarvitaan. Mä pyydän apua, niin sä tarjoat sitä. Kiitos. Vielä vaan viestiä tulemaan, niin kerrataan kohta.

Kyllähän jokainen meistä omassa elämässään välillä haluaisi, kun kattelee uutisia ja kuuntelee uutisia, niin miettii, että miten mä ilmaisisin ton, että mikä se säätila tänään on ja miltä täällä tuolla ulkona oikein näyttää. Mä oon ainakin miettinyt aika monta kertaa sitä, että miten se mä nyt ilmaisisin, että kun tänään vähän aurinko paistaa ja tänään sitten näyttää, että on pikkasen pilveä, että miten mä sen kertoisin. No nyt sulla on ihan loistava mahdollisuus siihen. Tuossa on siihen Cheap Thrills tulossa ja sitä ennen, tai sen jälkeen katsotaan sitten, että minkälaisia vastauksia tulee, kun kysellään, että mikä sää tänään oikein on. Nyt kuitenkin Prodigy No Good, hitmiksi kesäiltapäivää, 16.35 kello, pitkä se ipä täällä.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä kello lähestyy jo 5, mutta parikymmentä minuuttia vielä siihen matkaa. Meteorologinen osasto on toimittanut jälleen just sitä, mitä pyydetäänkin. Vielä ennättää oman säätietonsa täräyttämään tähän suuntaan 0401836576 ääniviestiä tulemaan. Siihen jälkeen sitten kerätään yhteen, että minkälainen sää tänään oikein Suomen maassa vallitsee.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Puff, moirikku, mitä kuuluu?
7: Puff, puff. Oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
12: Ei ole.

Hitmiksi kesäiltapäivässä kello lähestyy 5 ja kyllä täytyy taas nostaa hattua Hitmiksin meteorologiselle osastolle, joka kattaa koko Suomen. Viestiä sataa ja tässä on ihan hiessä, kun tässä kasailee tätä kokonaisuutta, mutta ylijohtajan tehtävä on kasata

0: kokonaisuus yhteen. Ja seuraavaksi kuullaan, että minkälainen sää Suomen maassa tähän maanantaihin oikein vallitsee. Mikä sää tänään?
1: Moro moro, Rovaniemellä ukkosta ja välillä sataa vettä.
2: Hyvää iltapäivää, meteorologin mestari. Heinolassa tällä hetkellä 20 astetta, pilvistä, pihkusadetta.
3: Seinäjoki, Idea Park, erittäin aurinkoista, lievää pilvisyyttä, mutta hyvin harvassa.
4: Terkkuja aina lämpimästä Kouvolasta. Asteita näyttää olevan 22 ja ratista katsottuna näyttää puoli pilviseltä tai puoli aurinkoiselta, niin päin kivempi sanoa. Kuuma kuumempi Kouvolahan on Kouvolan slogan, niin tällähän on aina hyvät kelit.
5: Tuossa olin mökillä Vattupuskassa. Siellä ne on 15 kilometriä tuolla Varkauden alueella Harjurannalla. Siellä satoi rupesi satamaan kesken vatun kerron ja mustaviinimarjoja, mitä keräsin. Niin sitten minä ajelin vessatteessa tänne Varkauden kaupunkiin ja täällä nyt ja sitten paistaa aurinko. Että olisi mieluummin ollut toisinpäin, niin olisi aina enemmän kerätty tätä marjoja. Kun suappaat jäi kotiin, niin ei oikein niin kuin viittinä kastella jalakoja sitten, kun oli lenkkarit vain jalassa. Niin. Mutta nyt paistaa tällä hetkellä, että vähän on pilviä tuolla taivaalla, mutta niin kirkkaastihan tuolta paistaa läheltä tuota lännen suunnasta tuo aurinko. Että tämmöistä täällä Varkaudessa vaihtele vaan.
6: Iltapäivää. Täällä on Etelä-Savon meteorologinen jaosto on tällä hetkellä jalkautuneena Juvalle. Täällä lämpötila 21 astetta. Aurinkoista. Pikkasen on tuommoista pilvenlonkaa tuolla, mutta ei sille, että paistetta haittaisi mitenkään. Aika mainio kesäsää. Kyllä tarkenee. Hyvä. Tällä mennään tänään.
0: Näin, semmoinen kokonaisuus Suomen maasta on vaikea. Tästä oli lähteä ottamaan selvää, että sataako vai paistaako. Vähän siellä sun täällä, sitä sun tätä. Mutta ehkä tästä kokonaisuudesta jäi se mieleen, että miten musta tuntuu, että aina kun säätietoja kyselee, niin Hitmixin meteorologinen osasto tulee siihen tulokseen, että rollossa sataa. Ehkä se on sitten niin.
7: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Säätietoja kysellään jälleen huomenna aamulla Jussin toimesta. Kello on 10 vaille 500. DHC, Listen to Your Heart, myöskin Aleksia vielä ennen tasan uutisia.

0: kännäntaito ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Näin se on tämäkin maanantai edennyt jo aivan tuota pikaa kello 5. Pitkä se IPR reilu tunnin verran sun seurana vielä. 5 jälkeen toteutetaan biisi toiveita, jos sulla semmoinen on, millä saadaan tämä maanantai vielä yhden asteen kireemmälle, yhden asteen parempaan suuntaan, niin lähetä mulle WhatsAppilla numero 0401836576 ääniviesti ja kerro, mikä on sun biisi toive. IS-uutiset kuitenkin tasalta siellä uutisissa. Kauramiljonääri J.P. Kukkonen, hölmöilyä on taustalla ja siitä lisää uutisissa. Kristiinan kaupungin keskustassa savuaa, siitä lisää myöskin IS-uutisissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun auto suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi etäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asianomistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia. Pohjanmaalla Kristiinan kaupungin keskustassa on terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueelle on annettu vaaratiedote. Kaupungin keskustassa on tulipalo, joka levittää vaarallista savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa.

0: Steffi. Säätietoja ja aloitetaan varoituksista, nimittäin maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Merellä tuulee paikoin navakasti länsi-lounaasta. Pilvisyys vaihtelee koko maassa suuresti lähinnä iltapäivisin ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja. Myös pieni ukkosen mahdollisuus on olemassa. Yleisimmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myöskin yöllä ja aamulla. Lämpötilat 4 ja 13 asteen välillä ja tiistaina ylin sitten 15 ja 23 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa ihan inasen verran viileämpää.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6. Hitmix.
0: Vajaa tunnin verran vielä paiskitaan kesäiltapäivää menemään. Mä oon Pitkäsen Ipe. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti oot selvinnyt jo ensimmäisestä työpäivästä, jos sellainen sulla tänään on, kun elokuuta mennään. Jotenkin erikoista. Kyllä se kalenteri vaan pyörii kovaa vauhtia. Nyt on jo elokuu ja oma jotenkin henkilökohtainen kalenteri pyörii vielä siitä, että syksy alkaa elokuun ensimmäisestä päivästä. Kesäkuun ensimmäisestä ja syksy elokuun ensimmäisestä, mutta onhan sitä kesää nyt jäljellä vielä. Jos sulla on toivebiisi, heitä se mulle WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Ennen kuutta toteutetaan niitä vielä. DJ Popo, Let the Dream Come True, Fire Vision ja myöskin seuraavaksi jonossa tähän Hitmixin maanantaiseen kesäiltapäivään.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
1: Firevision Star seuraavaksi, sen jälkeen esittelyyn Tytin toimesta yksi tuhansista kesäbiiseistä, jota Hitmixillä tänä kesänä soi 100 päivän aikana. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix on kisa käynnissä, johon liittyy David Guetta, sinä ja Ibiza. Mä kerron kohta lisää.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Kyllähän Bellinistä saa semmoisen fiiliksen, kun olisi keskellä Rio. Samba soi, futishenkinen kesäbiisi, yksi niistä tuhansista, joita tänä kesänä Hitmixillä soi. Ja siihen liittyy muuten Skaba, joka on käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Pääpalkintona on sinä ja sun kaveri lähdet reissuun kesäpäätös keikalle David Guetta sellaiselle Ibizalle. Ja hei, mikäs merkki ääni sieltä on tulossa?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Tasamäärä jälleen 100 puhki. Sun tehtävä on siis tietää, kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmix soittaa. Supla.fi kautta Hitmix, se on paikka, mihin voit käydä oman ehdotuksessa tarjoilemassa. Ja pääpalkintona on tosiaan se kesäpäätöskeikka. Sinä, sun kaveri, David Guetta, Ibiza. Hikinen kesän lopetus. Ace of Basea tulossa, sen jälkeen Accentin Don't Leave Me, Kylie ja myöskin kesäpitäjä Bingo, se on pongattu. Tänään huudettiin jo aamussa vuokattia ja ei tärpännyt Jussilla, joten mä jatkoin sitä tuohon iltapäivän kärkeen. Ja nyt on meillä linjoilla saatu henkilö vuokatista ja katsastetaan, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa vuokattiokeolla. Olla.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä.

0: S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Hit

0: 17.22 näyttää kello, maanantainen elokuun 3. päivä. Oikein hyvää sellaista. Pitkä se IP täällä vielä 6 asti. Kesäpäivä toiveita toteutetaan ennen 6. Tuossa on Accentin Don't Leave Kylie, siinä Sierra ja Misha Miller mukana. Ja sen jälkeen Virpi esittelee meille, minkälainen kesäpitäjä on Sotkamon kyljessä sijaitseva Vuokatti. No, ehkä olisi pitänyt kuuluttaa se Sotkamo, mutta kuulutettiin nyt Vuokatti kuitenkin.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
0: Kyllähän Vuokattiin pääsääntöisesti talvipitäjänä tunnetaan, mutta kyllä siellä kesälläkin tekemistä löytyy. Kohta siitä lisää.

0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Kesäpitäjä bingossa tälle maanantaille kuulutuksen sai Vuokatti. Talvipitäjä nyt pääsääntöisesti. Saman tien tuli viestiä, että kyllä kuulutuksen pitäisi käydä Sotkamoon. Virpi, annoit itsesi ilmi Vuokatista. Kuinka iso asia nyt on, että kun kuulutus tuli Vuokattiin eikä Sotkamoon, jotka nyt periaatteessa samaan kuntaan kuitenkin kuuluu, niin miten iso ero ja heitto tässä nyt oikein on?
2: No minulle siinä nyt ei kyllä ole hirveän isokaan asia. Minä en vielä aamupäivällä sen takia tähän vastannut, kun että jos nyt erityisesti halutaan joku, joka fyysisesti Vuokatin puolella sijaitsee, mutta sitten kun ei ilmoittautuneita muita ollut, niin minä ajattelin, että no minäpä nostan nyt varsin sitten käteni pystyyn, että kun asunto löytyy Vuokatin puolella, vaikka fyysisesti tällä hetkellä onkin Sotkamon puolella, mutta kyllähän nämä on niin yhteen sulautuneita, että eipä näitä hirveästi toisistaan kyllä minun mielestä erota. En tiedä, miten on syntyperäisten sotkamolaisten kohdalla, mutta minulle se ei ole kyllä niin iso asia.
1: Vuokattihan tunnetaan, ainakin mä tunnen sen, talvipitäjänä. On hiihtoparatiisia ja on urheiluopistoa ja kaikkea, mutta mitäs Vuokatissa tehdään kesällä?
2: No kyllähän täällä edelleenkin paljon urheilla voi, että lääniä riittää, missä liikkua

0: Mitenkäs sitten, jos mä haluaisin pakkasen täyteen esimerkiksi marjoja syksyksi ja talven yli, niin löytyykö sieltä marjastuspaikkoja?
1: Kyllä, niitä on tässä lähellä kyllä paljonkin, että mehtää on, mihin sopii mennä.
0: Mitäs muuta? Löytyykö teatteria, löytyykö yöelämää, löytyykö tämän tyyppisiä?
1: No kyllä tässä Vuokatin puolella ainakin tuo teatteri on olemassa. Nyt oikosulukoitte muista sitten nimeä, mutta olemassa on. Onkohan Vuokatin puolella sitä erikseen? En osaa sanoa. Yöelämästä en osaa kauheasti sanoa, koska en nykyisin siellä enää hirveästi liiku. On täällä ainakin sitten Katinkullassa aina marraskuussa ne isot remujuhlat. Ja kyllä täällä jotain paarejakin on, mutta en tiedä tosiaan, että kuinka vilkkaita he on.
0: Miksi jonkun pitäisi tulla Vuoketissa käymään vielä tässä loppukesän aikana?
1: Nättiä luontoa ja tilaa ihmisen olla ja hengittää.
0: Se on aika hyvä perustelu. Sellainen kesäpitäjä Vuokatti.
2: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Jussi jatkaa sitten kesäpitäjä bingoa huomenna aamulla 6 eteenpäin. Mitä siellä seuraavaksi kuulutetaan? Kesä- vai talvipitäjä? No se selviää aamulla. Tässä on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Alex Cardinian Destination Calabria myöskin. Kello 5:30, oikein hyvää maanantaita.

0: Destination Calabria 17.35 näyttää kello. Pitkäsen ipe tasaan asti. Seuraavaksi hypätään biisitoiveiden kimppuun. Niitä on tullut mukavasti. Aloitetaan Juuso toiveella Saimaan rannalta ja sen jälkeen toivebiisi ja terveiset lähtee Suomen kovimmille kalamiehille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvo.

0: Annan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Hit

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
3: Kesäpäivän toiveiden kimppuun, kun kello on 17.39. Ensimmäinen toive lähtee Saimaan rannalle. Juusa pisti viestiä ja ilmeisesti Saimaalla tuulee.
4: No moikka, Ipe.
3: Jaha. Se ei ollut Juusa, vaan tästä tulee Juusa toive.
5: Haloja, terveisiä tuulisilta Saimaan rannalle. Saiskohan se tiskijukka Pitkänen soimaan Captain Jackin, Captain Jackin.
3: No ehdottomasti saa tuuliselle taivaan rannalle kippari Juusolle Captain Jackia.

0: Captain Jack Juuso Toive soi hitmiksi kesäilta päivään. Saimaan rannalle lähti tää ja järven äärelle lähtee myöskin seuraava biisi toive ja seuraavat terveiset.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Joutsassa ja kalareissulla kaksi Suomen kovinta kalamiestä, Janne ja Juho, terveisiä sinne, kireitä siimoja. Suomen kovimmat kalamiehet ei kuitenkaan Hitmixin taustatoimituksen mukaan juurikaan vuosittaisilta kalareissulta paljonkaan kalaa kanna kotiin. Se pistää ehkä vähän epäilemään, että onko sittenkään Suomen kovimmat kalamiehet kyseessä. No, Hitmixin taustatoimitus teki kuitenkin semmoisen havainnon, että ehkä se syy saattaa olla siinä, että jätkät on kuitenkin virvelimiehiä veneilyn kanssa. No, ehkä se ei ihan viittaa siihen, että välttämättä kovimmat kalamiehet on kuitenkaan kyseessä. Joka tapauksessa vuosittaiselle kesäreissulle ja kalareissulle ei muuta kuin kireitä siimoja. Koittakaa nyt joku kaislikko sieltä löytää, jos edes sinne järvelle meinaatte lähteä. Ettei vaan olisi kuitenkin pikkusen muuta viihtymistä kuin pelkkää kalastamista tarjolla tähän. Biisi toiveena on sellainen, että terveisten kanssa, että ehkä kannattaa kuitenkin kalareissun päätteeksi, ennen kuin kotiin palaa, niin tsekata, että kuinka paljon se kala oikein siellä lihatiskissä tai kalatiskissä maksaa.

0: Tsekkasin tuossa nahaton ahvenfileen 49 euroa kiloa, joten Suomen kovimmat virvelimiehet siitä vaan. Ei muuta kuin linkkiä ylös ja muistutukseen, mikäli kalareissusta ei irtoakaan taas skuutteri How Much Is The Fish.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Eva Maxin Sweet But Psycho päättää tänne kesäiltapäivän kello 5:50. Pitkä siipä palaa huomenna 1:00. Jussi jatkaa aamussa. Nyt oikein hyvää maanantain ja elokuisen ensimmäisen maanantain jatkoa. Sässin Ecuadoria vielä ennen kello 6 ja uutisia.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain

0: euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Jens Ihle hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Ihle oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun ajoneuvo suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi epäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asian omistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Hei

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Say low. Ja tu sä noin.

0: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
10: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa. Missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään, se maksoi 38 euroa, mä en ollut selvittänyt sitä
11: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata, missä seurassa sitä taas, tämä minun ystäväni tässä. Ja.
10: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa on vähän kova sisään pääsymaksu.
11: Wow, on
10: mutta sitten kun mä vähän aikaa taas kattelin niitä kuitteja, lippuja, lappuja, mitä mä sain, niin siinä luki, että niinku includo dos copas.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Timinskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: treffet Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyy kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku mentorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
11: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
12: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asunto.
10: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Viu Viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
4: Joo, siis
3: ja nimenomaan rahallisesti.
4: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia, kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa tai henkilöstölle luomassa tsemppiä itsensä ylittämiseen, koska näilläkin puhuja keikoille.
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijö.

0: Meidän kahvi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Hitfix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hyvät passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jees

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
10: sähkö.fi. Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Hit

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay. On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, palot, viu.
2: Viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Kesä sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.

0: to me.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkosta.

statukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta, ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni, ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Hit Mix.
0: Soittaa tätä.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää.

0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Hit me.

0: proud. Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Stockmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Viu Viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samet. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.

0: perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on niin hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: meillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää. I took the long road across the ocean.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kiva.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli saman tien

bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoaa. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain.

yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.